Jeremy Camp met Shine. Goeiemôre van my Johan Lerrenbaai, welkom by SFM. Uit die woord van die Here, Jesaja 46 vers 4. Ek sal julle God wees deur julle hele lewe. Tot julle stok oud is, sal ek julle dra. Ek het julle gemaak en ek sal vir julle sorg. Ek sal julle ondersteun en julle red. Wat 'n bemoedigende teks vir my en jou vanoggend. Daarmee saam Matteus 28 vers 20 waar Jesus aan die woord is. Ek is altyd by julle tot aan die einde van die wêreldgeskiedenis. Ek kan maar net onderstreep dat dit seker twee van die bemoedigendste tekste in die Bybel is. Indien daar enigszins twyfel of onsekerheid by jou is, lees dit weer en ervaar opnuut God se liefde en omgee. Mag die aanhoor hiervan vanoggend vir ons werklike gemoedsrus en vrede gee. Baie sterkte vir die dag. En onthou, God is altyd by jou, jou hele lewe lank. Dankie Vader vir u teenwoordigheid en liefde. Deur Jesus Christus ons Here. Amen.

0: SFM weer.
1: In George Wildernis op hierdie donderdag, 13 die minimum, 21 die maximum, gedeeltelik bewolk. Mosselbaai en Hartebos 14, 22 paar wolkies in die lig, Oudtshoorn en Rust 10 die minimum, 31 die maximum. Ons beweeg aan na Ladysmith, 11, 32, sonskyn, Riversdale en Stilbaai, 10, 28 gedeeltelik bewolk. En dan Nysna, Saint-Pleit, daar is dit 14 die minimum, 16 die maximum vir vandag.
0: Hier op 4.1 SK

0: ek het dans met haar.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
2: Hallo, dis Willem Botha hier en jy

skryf by landbou sake, begin by landbou.com. Daar is dan Ottosdal boeregemeenskap, staan Hannetjie van Sail se familie by. Vriende, in die boeregemeenskap het die vermoorde Hannetjie van Sail se familie ondersteun tydens die roudiens wat in Wolmaran stad in Noordwes gehou is. Dan dieselpryse kan in November verder styg. Daar is ook 'n berig oor George daarby landbou sake en dit is dan gas in Kunsmis tank is 3. Ja, is 'n hartseer saak daai wat gister uitgekom het. Hulle besig was om die Kunsmis tank skoon te maak en die gas hulle oorval het. Beoogde regulasies vir diere identifikasie nie wettig nie, sê rooi vleis bedryf. Is dan die hoofopskrifte by landbou.com. Ons kyk by Marula Media onder landbou. Daar is dit e-karretjies vat lang pad vir landelike veiligheid. 3. Elektriese karretjies het woensdagoggend uitsenteer en vertrek vir 11 dae lange tog Kaapstad toe met 'n ambisieuse doelwit om 1 miljoen rand vir landelike veiligheid in te samel. En dan, ons het gister daaroor gepraat, maar sê maar weer, koeroes in Addo Park besmet met BKS, toets wat gedoen is op mank koeroes, was aanvanklik negatief en wel toe nou 'n tweede ronde toets het BKS back and close seer bevestig. Dit is dan landbou stories vanoggend, volgende vlerke in die wind van Andriet.

0: Volgens die koerant opskrifte, ons begin die burger, jongboer, finalis en twee werkers dood, toe hulle gifgasse hulle op 'n plaas oorval het. Die finalis in verlede jaar se Agri Weskaap jongboer van die jaar kompetisie en twee plaaswerkers is Dinsdag dood, toe hulle deur gifgasse oorval is op die Summer 16 plaas, naby Harold's Bay, buite George. Dan een regter, regterpadvark, ertvark, ondergrawe gate in 'n teerpad, en daar is ook theaterwêreld rou oor Renee Kramer se skielike dood. Laaste enetjie is spinning tragedie, 'n meisie 9 sterf na 'n motorwiel afvlieg en haar teen die kop tref. Sjoe. In die beeld vanoggend, diamante onder kokerbome. Louis se video ingespan teen borgtog vir Desi. Die staat het 3 sosiale media video's van die vermeende diamantbedreer Louis Liebenberg ingespan om amnestie teen die toestaan van borgtog aan sy vrou Desi. En dan 7 praghonde dood toe by hulle takel. Dis 'n ramp, hulle was my babas, sê eienaar daar. As kyk na nog enetjie, diewe binne 4 minute met meer as 1 miljoen rand se kunswerke fort. Daar's 'n video wat jy daar kan kyk, dis alles by die beeld. Dan in die Volksblad vanoggend, Welkom Onnie is steeds vermis en dan nog 'n man. Enkele dae nadat onderwyser van Welkom onder raaiselagtige omstandighede verdwyn het, het nog 'n man daar vermis geraak. En Matthys Roots, nog 5 weke in die hospitaal na operasie, die Kalahari kry Welkom 110 mm reën in een nag. Dis opskrifte in die Volksblad. I want to talk to you.
1: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in Mosselbaai vanoggend, daar van Dannebaai af lyk dit nog vry vloeiend as jy inkom vanaf Hartenbos af by die afritte van die N2 waar dit besig is vir al daardeur voorbaai. Klein brak, vry vloeiend, groot brak, lyk goed. Weeg deur na George se kante by die lughawe is dit nog op die oomblik vry vloeiend. Dit begin besig raak onder by die R102 Hope in New York. Dan op die N2 self tussen daai Yorkstraat oprit en Lawaaikamp is besig daar op die N2. As jy inkom vanaf Wildernis se kant of net na Map of Africa wat besig is teen die bultop en dit is dan nice na weg wat begin besig raak daar van na Lewalia se kant af en oor die treinbrug veral. Deur Helens op die oomblik nog vry vloeiende verkeer en dit lyk goed oor die Oud-Tenekwa pas.

0: die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: In die sondeurdrenkte dae van somer bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en vees geld.
2: Ek soek my materiaal nou.
3: Wat gaan aan, ou bil?
2: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
3: Ek het twee woorde vir jou.
2: As jy sê love you, klap ek jou.
3: Algoa Steel.
2: Wie is hulle?
3: O, Buddy Opel, hulle voer alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
2: Gee die nommer voor ek mal raak.
3: Kal meer en bel Opel 041-372-1098. I love you.
4: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
5: SFM gaan aan en aan en aan.

0: Ons kyk 'n bietjie na verjaarsdag. As dit jou verjaarsdag vandag is, oh, mag dit 'n wonderlike dag verder wees. Ja, so in die middel van Oktober, lekker verjaar, vat hom sommer regdeur so in die naweek en ek hoop jy kan doen saam met jou familie en jou vriende. Nou kyk ons bietjie na bekennis, Robert Baker, die TV-akteur, hy verjaar, hy word 47 jaar oud. Hy het in Grey's Anatomy het hy vir 'n lang ruk gespeel. He had one of his first small parts as a party-goer in the 1999 film Angels on Abbey Street. Dan kyk ons verder deur ons lys. Wie verjaar nog? Ek sien Friedrich Nietzsche, ons herdenk sy verjaarsdag, die filosoof, hy is in 1844 gebore. En as ons so deurgaan, sien ook dis die verjaarsdag van Jerry Burns. Hy is akteur daar uit Amerika se rigting uit, word 72 jaar oud, portray the role of Jack Abernathy on the TV series Bates Motel. He had recurring roles in FBI and also NCIS Los Angeles.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Parlementslede wil hê Sissi Tolashe moet strafregtelik aangekla word. Minister Gwarube sal matriek Engelse eksamen in Gauteng monitor en Eskom waarsku teen verkiesingsplakate op kraginfrastruktuur.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Parlementslede wil hê die voormalige minister van maatskaplike ontwikkeling, Sissi Tolashe, moet moontlik strafregtelik aangekla word weens die beweerde uitbuiting van staatsbefondste werke. Die portefeulje komitee in maatskaplike ontwikkeling het gehoor dat die werknemer onreëlmatig aangestel is by Tolashe se private woning in Ooskaap. 'N Ondersoek deur die staatsdienskommissie het bevind dat sy na bewering opdrag gekry het om gedeeltes van haar salaris aan Tolashe se dogter oor te betaal. Die werknemer het na bewering in 2024 slegs R1,800 van haar salaris van R15,800 ontvang. Die MK-party, Sinatlana Kobwaza, het gevra dat die betrokkenes aanspreeklik gehou moet word.
2: The minister must not do the wrong things, and the minister did wrong things. And now, what must happen is that someone must go to jail for this.
1: Die minister van basiese onderwys, Sibube Karube, sal vanoggend 'n skool in Gauteng besoek om die skryf van die nasionale senior sertifikaat eksamen te monitor. Byna 1 miljoen matrikulante reg oor die land is geregistreer om vir die jaar se NSS eksamen af te lê wat tot 26 November sal duur. 'N Woordvoerder van die departement van onderwys, Terrence Kala, sê Gwarube word by die Tembisa West Secondary School verwag om die skryf van die vraestelle te monitor.
3: Now, the visit forms part of the oversight of the National Senior Certificate Examination, with a focus on ensuring that examinations are administered in a conducive, secure, and credible environment that enables candidates to demonstrate their knowledge and preparedness.
1: Minister van Presidentsie Kumbotso Ntsavheni het 'n gemeenskapsskoonmaakveldtog in Tembisa en Ekurhuleni gelei wat skoner strate en veiliger openbare ruimtes versoek. Die Love Your Streets inisiatief het regeringsbeamptes, gemeenskapsorganisasies en inwoners bymekaar gebring om onwettige storting in oorgroeide gebiede aan te pak. Ntsavheni spoor die munisipaliteit aan om straatbeligting te verbeter, onder meer deur sonkrag, om vroue en kinders te help om veilig rond te kan beweeg. Die regering sê die inisiatief ondersteun pogings om geslagsgebaseerde geweld te voorkom deur verwaarloosde openbare ruimtes veiliger omgewings te skep. Die grensbestuurowerheid het 'n amptenaar gearresteer op grond van beweringe van korrupsie. Die 56-jarige verdagte is by die Maseerebrug grenspos betrap in besit van paspoorte van Lesotho burgers wat reeds gestempel was. Hy het op R2000 in kontant by hom gehad. Die owerhede sê die paspoorte is na bewering van Limpopo afgevoer om die houers daarvan te help om verblyf in Suid-Afrika te verleng. En dan Eskom waarsku politieke partye en verkiesingsveldtogspanne om nie plakate of paniere aan elektrisiteitspale, transformators en substasies te heg nie. Kragsverskaffer sê dat die klimopale of die werk naby lewendige elektrisiteit toerusting om veldtogmateriaal op te sit of te verwyder elektriese skokke ernstige brandwonde of die dood kan veroorsaak. Die kragverskaffer mag materiaal wat aan sy infrastruktuur geheg is verwyder om openbare veiligheid te beskerm en toegang vir onderhoud te kan verseker. Kyk ons vinnig na 'n bietjie sportnes. Die Sharks begin hulle Europese veldtog met 'n groep van 28 spelers en skop Saterdag hulle verdediging van die uitdagbeker titel in Frankryk teen Lyon af, waarna hulle in die Verenigde Rugby Kampioenskap teen Cardiff en Munster te staan kom. Springbokke Jordan Hendriksen en Vincent Tsuka het van hulle beserings herstel en Jaco Williams is ook beskikbaar, terwyl Andre Estreisen, Ox Notch, Thomas Etoy, Ethan Hooker en Edwill van 'n Merwe gerus gaan word. En geldsake. Goud verhandel teen $4,151 65 sent per fyn ons Brent ru-olie kos $104 55 sent per vat. Die rand verhandel teen R16 55 sent teen Amerikaanse dollar, R18 59 sent teen die euro en R21 93 sent teen die pond. Dis die einde van die bulletin.
0: Langkloof 104.1.

0: Let out a bang. Langkloof, Uniondale, 104.1 SFM. SFM weer.
1: In George Wildernis op hierdie donderdag, 13 die minimum 21 die maximum gedeeltelik bewolk. Mosselbaai en Hartebos 14, 22 paar wolkies in die lig, Oudtshoorn en Rust 10 die minimum, 31 die maximum. Ons beweeg aan na Ladysmith, 11, 32, sonskyn, Riversdale en Stilbaai, 10, 28 gedeeltelik bewolk. En dan Nysna, Sandplet, daar is dit 14 die minimum, 16 die maximum vir vandag.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: My vriend oor jou, Tenekwa Pas, jy kom van die wildernis af, uit wildernis self uit wat het besig is, dan is het besig net voor Wiekbaai en dan op Nysna weg, besig van Matiba af regdeer. As jy inkom daar op die N12 by die golfbaan, lyk het op die oomblik nog redelik vry vloeiend, is besig bo by die bult by Yorkstraat. En dan Hope, York in die R102, dit is besig by die drie sisters sirkels as die dorp inkom van die R102 se kant af. Grootbrak is op die oomblik vry vloeiend, Kleinbrak lyk goed, weeg deur na Mosselbaai, sy inkom vanaf Dannebaai se kant af, Dannebaai T-aansluiting wat besig is. Hydrant Extensions het die aansluiting besig, begin bykie opklaar in dorp toe en dan as jy inkom op die R102 van Hartenbos se kant af, uit Hartenbos self het wat besig is en is besig daardoor voor 'n baai.
0: SFM, die gevoel van die Suid-Kaap.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: Negentig punt een, 104.1 SFM.

Dis daar as die liefde en die seer. Ons kyk na internationale daal, as 22 van hulle vandag. Eerste keer op die lys is dan Global Hand Washing Day. Kan jy geloof, was 'n tyd wat dit nie 'n ding was nie. Ja, hande was baie, baie belangrik. Dan is dit ook vandag internationale Mushroom Dag. Sampioene, ek hou nogal van hulle. Ek weet nie almal is mal oor die goed nie, ek love it. So ek sal die dag kan vier, ek maak saak wat is soort sampioene, wel, nou nie die wat giftig is nie, maar die wat lekker kan geëet word, dit kan ek doen. Is dan ook vandag internationale shawarma dag, wanneer has jou shawarmaatje gehad? Gooi het om goed in, vouw om toe, eet om, lekker. Dan is het ook internationale Get Smart About Credit Day. Ja, so is 'n paar goed wat daar, so is natuurlik jou credit score wat help, en minder interest betaal op jou lening, en dan ook, jy weet, dat jy op die regte plekke jou krediet kry wat jy nodig het. Is maar 'n ding om na te kyk, altyd 'n oogie oor te hou, kyk of jy dalk dan vroeër kan afbetaal, mens wil nie maar ander mense ryk maak, jy werk hard om ander mense ryk te maak, nee. So, gee 'n bietjie meer aandag daaraan. En dan is dit vandag interessant, is World Values Day. So, ons wêreld, wat op die oomblik, ek dink, nie baie values het nie. So, is dit 'n dag om te vier, 'n dag om te dink aan hoe ons dit kan verbeter dalk. Dit is die internationale dag. Volgende is het Heart on Fire van Primetone Taylor.

Ons dink van die Westhuis en sy kinders van die Welwind na die matriek eindeksamen wat dan nou vandag in volle swang begin. Met lewensoriëntering het hulle al reeds vroeger afgehandel, maar ja, is vandag dan nou Engels, de vraagstel 3. So, allemaal gaan nou vandag hulle beste stories uithaal en daar neer griffel. Ja, ek moet wel sê, terwyl ek een bykie onnie ook was, was dit seker vir my die slegste tyd om daar te staan en vir 3 ure lang tussen die banke deur te loop en mag niks anders doen nie. Ja, dis is, ja, maak een ou moeg hoor. So sterk dan al die onderwijsers ook, wat moet toesig hou, gedurende die tydperk. Ek hoor nou vandag, of ek lees, dat ons minister van onderwijs, sy gaan nou ook by een skool een bykie kyk wat daar aangaan. Ek neem aan, sy gaan nou nie toesig hou nie, want ek weet nie. Sy vir 3 ure op haar voete staan en die stap haar en I don't think she can do that. Sy gaan seker maar net vinnig monitor, kyk, goedjies reg en dan gaan sy weer wikkel. Hy moet toch nou maar net nie die sirenes aansit soos hulle wegjaag nie.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na palet net wrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in Mosselbaai en kom het vanaf Tannebaai se kant af, is dit Heiderand Extension se T-aansluiting wat besig is, die tweede groot T-aansluiting in Heiderand wat ook swaar verkeer dra aan dorp toe. Dan kyk ons as jy inkom vanaf Hartenbos se kant af, is besig daardeur voorbaai en daarna Dias lyk dit of het redelik opklaar tot daar by Santos, net voordat jy daar so kan afgaan na Debakke toe, en daar bietjie besig. Dan kyk ons, klein braak is vry vloeiend, groot braak voor die dekke verby besig, en dan in George by die lughawe, voor die lughawe by die sirkels is besig, dan onder by die R102 York en Hope, die eerste van die drie sister sirkels is besig daar van die R102 af inkom, en dan sit Nysnaweg wat nog besig is van Madiba af regteer, en jy gaan sit, daar is jy inkom vanaf Hedderlands op die N12, op met die bult, so is die verkeerslig, en dan reg op wat jy gaan, voorbij die klomp gasthuise en dan voordat jy die groot sirkel boe kry by Yorkstraat, is maar besig daar.
0: SFM, ons maak dit lekker.

0: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre. Die JSE het Vrydag met 0.82% verswak en het gesluit op 108515 punte. In die VSA het die Nasdaq gedaal met 1.88%, die S&P 500 het verswak met 1.11% en die Dow Jones het met 0.09% in die rooi gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 0.7% versterk, die CAC 40 in Frankryk het met 0.58% gestyg en die DAX in Duitsland het met 0.15% in die groen gesluit. Ons kyk dan na die oosterse markte. Die Nikkei in Japan is tans 4.28% laer, die Shanghai in China is tans 2% swakker en die Hang Seng in Hong Kong is tans 1.24% in die rooi. As ons kyk na kommoditeite, verhandel goud teen $4,145 per fyn ons, platinum teen $1,606 per fyn ons en Brent-ru olie verhandel tans teen $104.50 per vaatjie. Laastens het ons die wisselkoerse, $1 kos jou tans R16.56, £1 R21.93 en €1 R18.58. Dit was vanoggend se markverslag. Ek is Franco Collins van Kruger Internasionaal. Lekker dag.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
4: Internet down again. Wi-Fi dead zones. Security giving you sleepless nights. Get connected, get protected. Panoramic Network Designs builds and maintains reliable networks for homes, farms and businesses. And with Panoramic Protection, your CCTV, alarms and access control are in expert hands. One local team, total connectivity, complete peace of mind. Panoramic Networks and Panoramic Protection. No lag, no limits. Call or WhatsApp 071-061-7330 or visit panoramicnetworks.com.
0: SFM 90.1 Kuslangs.

0: hier om te bly. SFM nuus hooftrekke.
1: Alle mensenlede wil Sisi Tolashe moet strafregtelik aangekla word. Minister Gwarube sal matriek Engelse eksamen in Gauteng monitor en Eskom waarsku teen verkiesingsplakate op kraginfrastruktuur.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Parlementslede wil hê die voormalige minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisi Tolashe, moet moontlik strafregtelik aangekla word weens die beweerde uitbuiting van staatsbefondste werke. Die portefeulje komitee in maatskaplike ontwikkeling het gehoor dat die werknemer onreëlmatig aangestel is by Tolashe se private woning in Ooskaap. 'N Ondersoek deur die staatsdienskommissie het bevind dat sy na bewering opdrag gekry het om gedeeltes van haar salaris aan Tolashe se dogter oor te betaal. Die werknemer het na bewering in 2024 slegs R1,800 van haar salaris van R15,800 ontvang. Die MK-party, Sinetlana Kobwaza, het gevra dat die betrokkenes aanspreeklik gehou moet word.
2: The minister must not do the wrong things, and the minister did wrong things. And now, what must happen is that someone must go to jail for this.
1: Die minister van basiese onderwys, Sibube Karube, sal vanoggend 'n skool in Gauteng besoek om die skryf van die nasionale senior sertifikaat eksamen te monitor. Byna 1 miljoen matrikulante reg oor die land is geregistreer om vanjaar se NSS eksamen af te lê wat tot 26 November sal duur. 'N Woordvoerder van die departement van onderwys, Terence Kala, sê Karube word by die Tembisa West Secondary School verwag om die skryf van die vraestelle te monitor.
3: Now, the visit forms part of the oversight of the National Senior Certificate Examination, with a focus on ensuring that examinations are administered in a conducive, secure, and credible environment that enables candidates to demonstrate their knowledge and preparedness.
1: Minister van Presidentsie Kombotso Ntsavheni het 'n gemeenskapsskoonmaakveldtog in Tembisa en Ekurhuleni gelei wat skoner strate en veiliger openbare ruimtes versoek. Die Love Your Streets inisiatief het regeringsbeamptes, gemeenskapsorganisasies en inwoners bymekaar gebring om onwettige storting in oorgroeide gebiede aan te pak. Ntsavheni spoor die munisipaliteit aan om straatbeligting te verbeter, onder meer deur sonkrag, om vroue en kinders te help om veilig rond te kan beweeg. Die regering sê die inisiatief ondersteun pogings om geslagsgebaseerde geweld te voorkom deur verwaarloosde openbare ruimtes veiliger omgewings te skep. Die grensbestuurowerheid het 'n amptenaar gearresteer op grond van beweringe van korrupsie. Die 56-jarige verdagte is by die Maseerobrug grenspos betrap in besit van paspoorte van Lesotho burgers wat reeds gestempel was. Hy het ook R2000 in kontant by hom gehad. Die owerhede sê die paspoorte is na bewering van Limpopo afgevoer om die houers daarvan te help om verblyf in Suid-Afrika te verleng. En dan Eskom waarskie politieke partye en verkiesingsveldtogspanne om nie plakate of paniere aan elektrisiteitspale, transformators en substasies te heg nie. Kragsverskaffer sê dat die klimopale of die werk naby lewende elektrisiteit toerusting om veldtogmateriaal op te sit of te verwyder elektriese skokke ernstige brandwonde of die dood kan veroorsaak. Die kragverskaffer mag materiaal wat aan sy infrastruktuur geheg is verwyder om openbare veiligheid te beskerm en toegang vir onderhoud te kan verseker. Kyk ons vinnig na 'n bietjie sportnes. Die Sharks begin hulle Europese veldtog met 'n groep van 28 spelers en skop Saterdag hulle verdediging van die uitdagbeker titel in Frankryk teen Lyon af, waarna hulle in die Verenigde Rugby Kampioenskap teen Cardiff en Munster te staan kom. Springbokke Jordan Hendrikse en Vincent Tsuka het van hulle beserings herstel en Jaco Williams is ook beskikbaar, terwyl André Estreisen, Ox Notche, Thomas Etoy, Ethan Hooker en Edwell van 'n merwe gerus gaan word. En geldsake, goud verhandel teen $4,151.65 per fyn ons Brent ru-olie kos $104.55 per vat. Die rand verhandel teen R16.55 teen Amerikaanse dollar, $18.59 teen die euro en $21.93 teen die pond. Dis die einde van die bulletin.
0: Hartenbos 90.1.

0: SFM sit die hart terug in Hartenbosch. SFM weer.
1: In George Wildernis op hierdie donderdag, 13 die minimum 21 die maximum gedeeltelik bewolk. Mosselbaai en Hartenbosch 14, 22 paar wolkies in die lig, uitswering en rust. 10 die minimum, 31 die maximum. Ons beweeg aan na Ladysmith, 11, 32, sonskyn, Riversdale en Stilbaai, 10, 28 gedeeltelik bewolk. En dan Nysna, is aan plek, daar is dit 14 die minimum, 16 die maximum vir vandag.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies

0: wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se klein handelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigde en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodighede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: Jou nommer 1 stasie.
4: Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
3: SFM.
5: Well, I've never walked down a country road, but I got

0: Morning, accident on the Pakkelsdorp Bridge on the right hand side lane. Just giving you a heads up.
1: Tijd vir SFM verkeer.
2: Ons begin in die George area en kom vanaf dan Wildernisse kant af, lyk dit redelik vyf vloeiend op in die bult. Is nog steeds Nysna weg wat besig is reg deur as jy Hedlands kom, is dit baie besig daar op my bult tot by Yorkstraat. Dan soos jy gehoor het, het ons die ongeluk daar by Pakkelsdorp se kant by die brug, dan by die lughawe is dit besig R102 R404 kruising. Groot brak vir die dekke verby besig, klein brak vry vloeiend en dan in Mosselbaai is dit maar besig Hydrant die twee groot T-aansluitings daar as jy inkom daar op Louis Fourie vanaf

0: 90.1 SFM.
1: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
3: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.
4: Vir die

0: Ek het hier behoorlik water gekry toe 'n storm 110 mm reën in Askam laat uitsak het, terwyl omliggende plase ook goeie neerslae gekry het. Op die plaas Ria by Andries Vaal het tussen 32 mm en 80 mm reën geval, het Nicoline Knoetse van Netwerk 24 gesê. Knoetse en haar mense is oorstelp van blydskap oor die onverwagte reën wat sal help om die veld vir die somermaande mooi te maak. Dit is lekker dat het bykie daar in die Kalahari gereen het. Ek moet vir sê, ja, oor dele van die land wat het gewoonlik nie nou, sal het nie, het daar 'n paar druppels geval. En neem maar aan, is alles deel van die El Nino, groter El Nino wat op pad is. Het gaan een moeilike warm somer wees. En ons moet maar sorg dat ons water spaar waar ons kan en bly is oor die reën wat wel val. Dus vinnig kyk hierna. Ons kaarte lyk het daarom hier so oor die naweek na Sondag se kant toe of het wel in die Suid-Kaap ook 'n bietjie kan reën.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: 500 plus en die DA het al beplande optrede binne die regering van nasionale eenheid oor die Amerikaanse wet op groei en geleenthede in Afrika, AGOA, aan Solidariteit bekend gemaak. Volgens Dirk Herman, bestuur hoof van Solidariteit, het die Vryheidsfond Plus formeel 'n dispuut binne die RNE verklaar, terwyl die DA aangedui het dat die kwestie op die kabinetsagenda geplaas gaan word met die oog op 'n moontlike dispuut. So, ja, ons verhouding met Amerika is baie belangrik. Mense sê, ag, maar weet, ons nou nie goed na hulle toe uitvoer nie, voer dit na ander plekke toe uit. Dit is nie so maklik nie. Die goed, dit is eksklusiewe en die goedere wat ons uitvoer na Amerika toe. Daar's leerprodukte, daar's seiljagte, daar's klein vliegtuie, en so gaan die lys aan. Dit is goed wat jy sommer net vinnig na ander plekke in die wêreld toe kan uitvoer nie. Ons het groot besighede van Amerika, oor die 2000 verskillende besighede wat hier in Suid-Afrika besigheid doen, is oor die 500.000 is 500.000 poste, wat direk geraak kan word in ons onderhandelings met die VSA. So dit is nie iets wat net op kant geskuif kan word, of net 'n vinnige ag, whatever dit nie. Dit is belangrik om ons verhouding met Amerika gesond te kan hou.
1: Jou streekstasie is FM.

Die mensenregteorganisasie Amnesty International het Formule 1 daarvan beskuldig dat sy beloftes oor mensenregte bloot leë woorde is en dat hy vir Rwanda met die 10 jaar ooreenkoms om 'n Afrika Grand Prix daar aan te bied die geleentheid vir sportwassery geskep het. Die geskiedkundige ooreenkoms is Dinsdag aangekondig. Dat sal die eerste F1 ren op Afrika bodem sedert die Suid-Afrikaanse Grand Prix van 1993 wees. Dit is nou 'n Grand Prix van 10 jaar wat deur Visit Rwanda aangebied word. Dit is 'n beloning vir die Rwandese owerhede om 'n sport vir beeldpoetsery te gebruik. So, dis nou wat die ouens sê van Amnesty International. Arsenal, Aston Villa, die wereldkampioenskap in fietsry en nou Formule 1. Rwanda koop homself in by die grootste sportsoorte ter wêreld om sy beeld te poets en die aandag van sy skokkende menseregte rekord af te lei. Kyk, ek wonder maar net hoeveel mense gaan daar opdaag, jy weet. Nou ja, jy kan seker dit doen om, soos hulle sê, jou beeld te poets. Dalk hopelik mense kom jou land besoek. Ek wonder maar net hoeveel van Rwanda se eie mense gaan hierdie F1 dan wedren kyk. En gee die ouens van F1 regtig om. Ek dink op 'n van die dag is dit maar hulle ook maar net geld maak, né?

0: Die en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg All Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: 104.1 SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Suid-Afrika staak militêre samewerkingsprogram met Cuba. Parlementslede wil hê Sisisi Tolashe moet strafregtelik aangekla word. En 'n verdagte verskyn in die hof oor noodlottige skietery in Katlehong.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Departement van Verdediging en Militêre Veterane het opdrag gegee dat projek Gala gestaak word. Die projek is 'n militêre samenwerkingsprogram met Cuba. Dit behels Cubaanse ingenieurs en tegnici wat Suid-Afrika help met die instandhouding en herstel van militêre voertuie, toerusting, wat met vliegtuie verband hou en vlootkomponente. Scout-admiraal James Matsimane het aan die parlement se portefeulje komitee oor verdediging en militêre veterane gesê dat 'n opdrag om die projek te staak reeds uitgereik is. Parlementslede wil hê die voormalige minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisisi Tolashe, moet moontlik strafregtelik aangekla word weens beweerde uitbuiting van 'n staatsbefondste werker. Die portefeulje komitee oor maatskaplike ontwikkeling het gehoor dat die werknemer onreëlmatig aangestel is by Tolashe se privaat woning in die Oos-Kaap. 'N Ondersoek deur die staatsdienskommissie het bevind dat sy na bewering opdrag gekry het om 'n gedeelte van haar salaris aan Tolashe se dogter oor te betaal. Die werknemer het na bewering in 2024 slegs R1,800 per maand van haar salaris van R15,800 ontvang. MK-party Sinclana Kwabaza het gevra dat die betrokkenes aanspreeklik gehou word.
2: The minister must not do the wrong things, and the minister did wrong things. And now, what must happen is that someone must go to jail for this.
1: Verdagtes en al verwagting vandag in die Palm Ridge Landdrolshof in Gauteng verskyn in verband met 'n noodlottige skietvoorval in Katlehong. 7 mense is dinsdag geskiet terwyl hulle op pad terug was van 'n gedenkdiens van 'n takvoorsitter van die ANC. 2 lede van die ANC jeugliga is op die toneel dood, terwyl 2 ander later in die hospitaal oorlede is. 3 ander mense is in die skietery beseer. Die verdagte het hom na die voorval aan die polisie oorgegee. Die burgemeester van Kaapstad, Gordon Hill Lewis, het die vordering met die opgradering van die Postdam afval watersuiveringsaanleg verwelkom. Die stad het die installering van opgegradeerde afval watersuiveringstegnologie by die aanleg gemerk. Die opgradering beloop meer as R5 miljard. Hill Lewis se woordvoerder, Lindo Khan, sê die opgradering sal die aanleg se kapasiteit verdubbel.
3: Die opgradering sal die aanleg se kapasiteit verdubbel. Hy is ook bemoedig om te sien hoe die opgradering reeds bydra tot 'n verbeterde omgewingsgesondheid by die Moncton Lagoon. Dit is in lyn met die stad se belofte om infrastruktuurbeleggings te verhoog om beide dienslewering en die gesondheid van ons stad se waterweë te verbeter. In hierdie termyn het die stad meer as R7 miljard in opgraderings vir afvalwaterbehandeling belê, insluitend die Potsdam en Makassa projekte, sowel as die voltooide Zaanvliet opgradering wat die hele Khayelitsha bedien.
1: Kort, die Proteas afrigter Sukri Konrad het erken dat die onderbreking van 8 maande van rooibal cricket moontlik bygedra het tot Suid-Afrika se nederlaag in die eerste toets teen Australië, maar hy beklemtoon dat daar geen verskonings kan wees nie. Konrad het ook verwys na onlangse beserings, veral die afwesigheid van die ervare snel bowler Kagiso Rabada. En in Markham se vasberadenheid in die tweede beurt was 'n positiewe aspek, alhoewel Konrad verwag het dat die Kolwers oral vertoning sal besin voor die tweede toets. Matthew Breedske en Marcus Ackerman kan dalk in aanmerking kom aangesien Suid-Afrika oorweeg om sy Kolwer opsies vir die volgende wedstryd te versterk. Dan geldsake. Goud verhandel teen $4,147.11 per fyn ons. Brent ruolie olie kos $104.26 per vat. Die rand verhandel teen R16.57 teen die Amerikaanse dollar, R18.58 teen die euro en R21.94 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
4: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM.

0: SFM weer. So lyk die weervooruitsig oor die streek vir vandag. Mosselbaai begin op by 11 gaan na 21 grade Celsius met die son wat gaan skyn deur areas van hoë wolke. Van hier af is dit amper reg deur die streek, een geval van wolke en sonskyn. So George begin op by 10 gaan na 22, Knysna en Uniondale 10:28. Dan Oudtshoorn kry so 'n bietjie wind by in die namiddag 8:31, Albertina en Stilbaai 8:22, Riversdale 9:25 en laastens Plate is meestal bewolk 13 op tot by maksimum van 21.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stofveerders, George weg 20, Blanco, George.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstijl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: en reël land my vir ewig. Ja, dit is donderdag oggend die 15de dag van Oktober. Dit voel soos gister wat ek vir jou gesê het, ons is al halfpad deur Desember. Ag nee, Desember. Wel, Desember ook, nee, maar September daarom. En dat ons nou vinnig einde van die jaar se kant staan en dis nou alweer 'n maand later. So ja, Ek hoop jy het 'n goeie week gehad. Ek hoop jy het 'n week vol vrug op die werk van jou hande gehad en dat het goed vir jou was. Jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny, en ek hou jou geselskap tot hier in die omgewing van 12 uur vanmiddag. Natuurlik ook het ons kus tot kruin met die dat het donderdag is en Fred het so 'n bietjie later 'n spesiale gas saam met hom hier in die ateljee, maar ek gaan jou later meer vertel daaroor.
1: 90.1 SFM.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Hou jou geliefdes warm die winter met Isobot optimale isolasiepanele. Die hawe verkeer word geborg deur Isobot George.
1: En natuurlik begin ons hier in Mosselbaai waar daar tans. Hulle praat van twee vaartuie, maar ek is bewus van moontlik drie. So kom ons noem dit vir veiligheid, die amptelike data is twee vaartuie in die hawe en daar is twee wat verwag word in die volgende 30 dae. Kaapstad 221 in die hawe daar met so 'n omgewing van 56 of 57 wat verwag word in die volgende 30 dae. Oos-London 6 in met 2 op pad, Port Elizabeth 3 tans in die hawe en het lyk vir my na moontlike die data wat hulle hier gee is 25 wat verwag word. Dan in Kura is daar 6 in met 4 op pad en laastens Durban 94 vaartuie tans in die hawe, 'n verdere 74 word in die volgende 30 dae verwag. Die veiligheidssituasie in die strategies belangrike straat van Gormuz het verder versleg nadat 'n containership of 'n vraghouerskip die GFS Pride na berig word gesink het na aanval. Nou, volgens wat berig word, beweer Iranse revolutionêre wagvloot dat die vaartuig op 'n myn of basies 'n myn vasgevaar het waarna dit ontplof en aan die brand geslaan het. Die presiese oorsaak van die voorval is egter nog nie onafhanklik bevestig nie. Singapore's maritieme en hawe owerheid het skynbaar bevestig dat die GFS Pride gesink het, maar dat al 21 bemanningslede veilig ontruim is. 'N tweede houerskip van dieselfde operateur, die GFS Giselle, is ook aangeval. Nou, die vaartuig kon na 'n veilige ankerplek beweeg en al 22 bemanningslede is, na wat berig word, veilig. Daar is ook berigte van aanvalle op ander handelsvaartuie wat die kommer oor die veiligheid van internasionale skeepsroetes in die streek verder verhoog. Nou, soos ons sekerlik almal bewus is, die straat van Gormuz is 'n kritiek belangrik deurgang vir wêreldwye energievoorrade en internasionale handel. En enige ontwrigting daar het, soos wat die Engelse sê, 'n knock-on effect op skeepsversekering, vragtariewe, brandstofpryse en wêreldwye voorsieningsketting. So natuurlik vir die maritieme bedryf, bly die beskerming van handelsvaartuie en bemanningslede te midde van hierdie toenemende geopolitieke spanning 'n dringende prioriteit.
0: Die hawe verkeer was geborg deur Isobot isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industria of kontak 044-492-0423. Isobot, proven thermal comfort for over 25 years.

0: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Kontak Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

Chill. In die laaste 24 uur is aan 986 aardbewings wêreldwyd aangeteken. Die sterkste daarvan het die Richterskaal getrek op 'n 5.9. Nou daar was 3 aardbewings sterker as 'n 5. 36 aardbewings tussen 'n 4 en 'n 5 op die Richterskaal, 201 tussen 'n 3 en 'n 4, 292 skuddings tussen 'n 2 en 'n 3, en die oorblywende 454 was onder intensiteit van 2. Daai sterkste een, 5.9, in die suidelike Stille Oseaan naby oostelike Fiji, so ongeveer 21 uur gelede aangeteken. Die nuutste een wat gevoel was 5.3, en hy is aangeteken 85 km suid van Hamilton, en by Waikato, New Zealand, so ongeveer 2 uur en 22 minute gelede. En die nuutste aangetekende een, 2.6, en dit was 61 km suidwes van Cuilapa in Guatemala, so 24 minute gelede. Daai 5.9 in die suidelike Stille Oseaan by Fiji is ook gemerk as baie wyd gevoel.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Adjunk president Mashatile bedank Suid-Afrikaners vir hul beterskap wense en Suid-Afrika staak militêre samewerkingsprogram met Cuba.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Ja, die jong president Paul Mashatile het Suid-Afrikaners bedank vir hul beterskap wense tydens sy ongesteldheid. Mashatile het die kongres van die vakbond federasie vir Dusa toegespreek. Hy sê hy het boodskappe ontvang terwyl hy in die hospitaal was en ook toe hy by die huis was. Intussen het Mashatile aan die kongres gesê dat Suid-Afrika talle nuwe uitdagings in die gesig staar.
2: We must also recognize that South Africa and the world face a new generation of challenges. Geopolitical tensions, armed conflicts and changing trade policies are disrupting established economic relationships, affecting our export markets, investments and industrial competitiveness.
1: Die departement van verdediging en militêre veterane het opdrag gegee dat projek Gala gestaak word. Die projek is 'n militêre samewerkingsprogram met Cuba. Dit behels Kubaanse ingenieurs en tegnici wat Suid-Afrika help met die instandhouding en herstel van militêre voertuie, toerusting wat met vliegtuie verband hou en vlootkomponente. Skout-admiraal James Matsimane het aan die parlement se portefeulje komitee oor verdediging en militêre veterane gesê dat 'n opdrag om die projek te staak reeds uitgereik is. Die goedkoopste pakkie van 20 onwettige sigarette in Suid-Afrika kos so min as R5. Dit is heelwat goedkoper as die goedkoopste wettige pakkie wat R37 kos. Die Nasionale Tesorie en die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het die inligting bekend gemaak tydens 'n inligtingsessie aan die parlement se staande komitee oor finansies. Hulle het gereageer op kommentaar van belanghebbendes oor die konsep belastingwetsontwerpe vir 2026. Die tesorie sê die prysverskil van R32 maak dit moeilik vir wettige vervaardigers om mee te ding. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,142.66 per fyn ons en Brent 3 olie kos $104.44 per vat. Die rand verhandel teen R16.57 in die Amerikaanse dollar, R18.58 in die euro en £21.94 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $80,990.32. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
3: Draai op die radio se volume.
4: Hi, dit is Ampi, jy luister na SFM.

0: give me that again.
1: SFM weer. Vir ons reisigers, ons kyk na die land se weer vooruitsigte. Kaapstad 13 op tot by maksimum van 20. Hy begin bewolk voordat hy weer 'n lekker sonnig raak. Bloedig warm in Upington 14:36 met heeldag lange sonskyn en 'n waarskuwing vir moontlike hitteuitputting en of dehydrasie. Hy selfe waarskuwing geld vir Graaf-Reinet wat gedeeltelik sonnig is en begin op 13 draai by 34. Wasige sonskyn dag in Bloemfontein 11 op tot by 30, Johannesburg meestal sonnig 16:30, 19 op tot by 35 vir Mbombela, hy is meestal sonnig met 'n waarskuwing vir moontlike hitteuitputting en of dehydrasie. Daar is hulle waarskuwing weer eens vir Pietermaritzburg wat begin op 17 gaan na 33, daar is 'n wasige sonskyn. Dit gaan bloedig warm wees met reën plek en laastens Sutherland, 'n aangename dag met sonskyn en wolke, begin op 8 draai by 25 grade Celsius.
2: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dienersauto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
3: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
4: SFM, betowerende klanke.

0: Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek word, verteenwoordig nie noodwendig die sienings van die uitsaaier nie. SFM herinner al ons luisteraars daaraan om ons stemreg uit te oefen en deel te neem aan die opkomende verkiesing. Laat jou stem gehoor word en maak 'n impak op die toekoms van ons land. Jou stem maak 'n verskil. Die volgende program is betaalde politieke inhoud namens die Demokratiese Alliansie. Die menings, standpunte en verklarings wat tydens hierdie gesprek uitgespreek word, is die van die Demokratiese Alliansie en die deelnemers en verteenwoordig nie die standpunt of politieke voorkeur van SFM Streekradio nie.
1: Ja, ek sal ons weer volgende met so paar spesiale gaste hier van die DA en ek gaan eerstens vir Dirk Kotse aan die woord stel. Dirk, goeiemôre en baie welkom.
2: Goeiemôre Danny en goeiemôre aan die luisteraars, is lekker om weer by julle te kuier.
1: Altyd heerlik om julle hier te hê. Nou Dirk, jy het 'n paar mense wat jy wil voorstel vanoggend, ek gaan jou aan die woord sit.
2: Danny, baie dankie, ja, so ons is besig van die DA se kant, ons veldtog waar ons aan ons kiesers en die luisteraars, ons kandidate op wie ons baie trots is, bekendstel. So die DA het 'n baie streng proses van hoe ons bepaal wie ons kandidate gaan wees, wie ons inwoners verteenwoordig in die raad, en ek kan miskien eers net oor die verteenwoordiging gou gesels. So, Mossebaai se raad het bestaan uit 29 raadslede, maar ons het 15 wyke gehad, so ons het wyksraadslede, en dan het ons proporsionele raadslede. Mossebaai se raad vergroot wel, nou as gevolg van die groei in ons dorp, vergroot die raad na 33 setels, en ons vergroot na 17 wyke. So ek het vanoggend twee wyksraadslid kandidate van die DA saam met my. Die een is Stefan Botha en die ander een is Jaco Lotter. So Stefan is ons wykskandidaat vir wyk 7. Nou wyk 7 was basies Sonskynvallei, die hele Hartenbos heuwels en dan was Brandwag uitgesluit Ruiterbos wat nou uitgesluit is. So wyk 7 raak 'n bietjie kleiner as gevolg van die groei. En dan was die landelike gedeeltes na Herbertsdale, daai omgewing was ook alles deel van wyk 7. So dit raak alles kleiner. En op hierdie stadium is wyk 17 waar Jaco dan ons kandidaat is, is dan basies alles van Danabaai tot teen die Gouritsrivier en dan op tot van Wyksdorp. Daai hele landelike area is dan nou basies die nuwe wyk 17. So dit is 'n nuwe wyk. So dis net so 'n bietjie agtergrond. Ons is natuurlik ongelooflik trots op die feit dat ons voordat ek daar kom, kan ek miskien eers net noem dat die raad nou bestaan dan uit

0: As die gaan dit 33 setels wees, 17 gaan raadslede wees, omdat ons 17 wyke het, soos ek nou genoem het, en 16 van die lede in die raad gaan dan basies proportionele lede wees. Ek kan miskien ook gou vinnig net noem, die kiesers gaan 3 stembriefies kry, so jy stem eerstens vir die persoon wie jou verteenwoordig in jou wyk. Dan kies jy jou proportionele steen, dis die party wie jy wil hê, daai ander 16 setels opneem in die raad, en dan jou derde stembrief is dan basies wie jy wil hê by die distrik jou moet verteenwoordig. So dit is die 3 keuses wat jy kan uitoefen. So ons is baie trots op ons kandidate, ons het 'n baie omslagtige, deursigtige proses gevolg binne die party, verskillende panele wat uit verteenwoordiging van die publiek en politici, senior politici bestaan, ons moes deur onderhoude gaan, ons moes eksamens skryf, ons het verskeie teikens en take wat ons moes verrig en die party kyk ook wat is jou betrokkenheid in die gemeenskap en natuurlik wat jou bevoegdheid. So ons is ongelooflik trots, op hierdie stadium binne ons kandidate van die DA het ons 2 persone met meestersgrade, 7 persone met toneersgrade, 4 persone wat gegradeerd is NQF7, 10 persone met diplomas en 5 persone met NQF5. So ons kandidate het allemaal goeie ondervinding wat dit aanbetref, goeie kwalifikasies in terme van ondervinding kan ek vanoggend noem as 2 regsgeleerdes, ons het verskeie van hulle wat ons kandidate is, Stefan en Jacques, beide regsgeleerdes, en binne ons groep van kandidate het ons so 119 jaar ondervinding in die regte, ons het in veiligheid en sekuriteit byvoorbeeld 130 jaar ondervinding, in die omgewingsgebied 32 jaar, nie winsgewende organisaties 191 jaar, wat voorheen gedien het, jare diens in die raad as raadslede 158 jaar, finansiële bestuur 242 jaar, property management 109 jaar. So dis net om te wys dat ons binne ons span van kandidate ongelooflike diepte en ondervinding het en dat ons van mening is dat ons met hierdie tipe agtergrond ons inwoners baie goed kan verteenwoordig binne die raad.
1: Dankie Dirk. Ons gaan so vinnig 'n breek vat. Ons is nou terug en nou gaan Dirk vir ons aan die eerste kandidaat voorstel.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Stefania. We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: So die eerste kandidaat moet weer gesê ons vanoggend is Stefan Botha. Goeiemôre en baie welkom Stefan.
2: Goeiemôre Danny en goeiemôre ook aan al die luisteraars. My naam is Stefan Botha. Ek is die ideale kandidaat vir wijk 7. Ek het die afgelope termyn die voorreg gehad om te dien as die raadslid van wijk 7, die wijksraadslid, en ek is ook tans die sweep in die raad. Ek is 'n praktiserende prokureur van beroep en my regsagtergrond het my goed voorberei om begrip te hê vir die hoogs komplekse en hoog gereguleerde omgewing waar binne plaaslike regering bestuur moet plaasvind. Dit gaan dus nie net oor wat ons wil bereik nie, maar hoe ons prakties te werk moet gaan om daardie uitkomste te realiseer. Maar meer as dit, en vooral op wijksraadslid vlak, voel ek dit gaan ook oor jou skakel met die mense. Jy moet weet as die kragonderbreking was, watter straatligte gaan nie aankom nie. Jy moet weet oor die naweke waar die rooilynverstoppings heel moontlik kan plaasvind. Jy moet regtig die wijk op daai vlak ken. Jy moet die skakel wees tussen die inwoners en die munisipaliteit. Jy moet die inwoners se bevoegdhede bybring dat het tot daar kom waar die ambtenare se bevoegdhede is. En dan moet jy kyk wat jy kan uitkry daai samekoms uit. So die afgelope termyn het ek baie geleer. Ek het uitdagings van ons gemeenskap eerstehands beleef en ook gesien wat moontlik is wanneer al die rolspelers saamkom om die tafel en saamwerk om 'n probleem op te los. Ek is vooral trots daarop dat ons nie net op die dienslewering gepraat het nie, maar dat daar werklike verbeterings gekom het. As ons kyk byvoorbeeld na die opgradering van Henningweg, wat die hoofstraat is van Island View, en dan dieselfde met Wassenaarstraat in Semio Park, as ook die sportsveld in Sonskynvallei en die biblioteek in Sonskynvallei. Daar is daadwerklike verbetering in die gemeenskap en ek dink dit is wat baie belangrik is in politiek. Die mense moet 'n tasbare verbetering sien. So vir die nuwe termyn wil ek voortbou daarop. My fokus gaan aanhou wees om mense by te staan met basiese dienslewering en dan ook die instandhouding en verbetering van ons strate, stormwaterstelsels, publieke ruimtes en ons gemeenskapsfasiliteite. Politiek gaan nie daaroor om beloftes te maak nie, maar oor om praktiese haalbare uitkomste vir die mense te dryf. Ja. En dit is my siening daaroor. Ek glo 'n goeie raadslid moet nie net die stem in die raad wees nie, hy moet 'n stem van sy gemeenskap wees, maar ook die verantwoordelikheid neem om daardie gemeenskappe binne die raamwerk van die wet van die munisipaliteit se bevoegdhede vorentoe te help. En dit sal my groot voorreg wees as die mense my weer kan ondersteun en verkies as wijksraadslid vir die volgende termyn.
1: Dit was Stefan Botha geweest. Dirk, enig iets van jou kant af?
3: Ja, ek kan maar net noem, ons inwoners is meer as welkom om te gaan luister wat in ons raadsaal aangaan. Ons is baie trots op die dissipline. Ek dink die dissipline wat in die raadsaal ervaar word, is ook hoe ons dorp bestuur word, so dit word weerspieël in ons dienslewering. En as sweep moet ek vir Stefan ook komplimenteer hoe hy saam met die speaker, ons raadslede, wat maar baie keer 'n klomp harde koppe is, met respek gesê hoe hy hulle hanteer het, en bestuur het. So groot waardering in die gemeenskap van Wijk 7 is in goeie hande met Stefan.
1: Ek baie dankie. Ons vat so van 'n gebreek en dan gaan ek jou in die volgende kandidaat voorstel.
4: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM

0: The Shires met Bonfire Song. Volgende kandidaat waarin jy gaan voorstel is Jaco Lotter. Jaco, goeiemôre en baie welkom.
1: Hallo Danny en hallo aan al die luisteraars, lekker om te gesels.
0: Lekker om jou hier te hê. Nou, Jaco, vertel ons van jou agtergrond, vertel ons meer van jouself.
1: My naam is Jaco Lotter, ek is 'n inwoner van Nautilus Bay, daar aan die mooi Vleesbaai kus. Ek is van beroep 'n prokureur, soos wat burgemeester vroeër gesê het. Ek dink van die lys van kandidate vir die DA hierdie jaar is ek eintlik 'n groentjie, want ek het bitter min politieke ervaring, alhoewel ek nogal 'n taamlike lang lys van dinge gedoen het al in 'n gemeenskapsopset. Politisch is ek tans die voorzitter vir wijk 11, dis een Dannebaai wijk vir die DA en ek dien ook op die uitvoerende komitee van die Mosselbaai kiesafdeling. Mense vraag gewoonlik, hoe kom jy jouself in hierdie goed begeef? Een van die mense is my vrou, sy sou ons graag op hierdie stadium sien in 'n karavaan in die Kalahari, maar ek spoort sommer, sy is baie ondersteunend in die ding, maar die vraag is geldig, hoekom doen die mens sulke goed? Ek het gelukkig groot geword in 'n huis met die voorbeeld van ouers wat gemeenskapsbetrokke was. My ma was altyd betrokke gewees by vrouwenverenigings en bejaardesorg en dies meer. My pa was altyd in die gemeenskap betrokke, trouwens my pa was 'n voormalige burgemeester van Groot Brakrivier gewees. So ek het die gemeenskapsbetrokkenheid het ek ingekry van kleins af. Ek glo mense moet intentioneel leef, jy moet doelgerig leef en een van jou verantwoordelikhede as mens is om moeite te doen om te verstaan hoekom is jy op aarde. Jy moet, en as jy daai besef uitgemaak het vir jouself na binnen toe, wat natuurlik gepaard gaan met verstaan van jou eie vermoëns en jou eie gawes, dan het jy insgelyks ook verantwoordelikheid om na buiten toe te leef en betekenisvol daai gawes uit te leef in jou gemeenskap. Ek dink dit is wat ons mense maak. Om 'n wijksraadslid te wees is eintlik maar net 'n uitvloeisel daarvan. So vir my voel ek dat my agtergrond en kennis as 'n praktiserende prokureur met 'n spesialistveld van eiendomsreg en eiendomsaangeleenthede, gemeenskapsforums, huiseienaarsverenigings, arbitrasie en mediasie gee vir my 'n tamelike goeie platform van waar ek my gawes van leierskap en diensbaarheid kan uitleef in my gemeenskap. Nou, waar een mens dit moet doen, soos burgemeester gesê het, wijk 17 is een van die nuwe wijke in Mosselbaai. Wijk 17 is geografies een baie groot area en ook demografies baie divers. Daar is jou gemeenskappe langs die Vleesbaai kus, Nautilus, Springer, Bochums en Vleesbaai self. Daar is een baie groot boeregemeenskap. En dan is daar die landelike gemeenskappe van Buysplaas en Herbertsdale wat allemaal hulle eie spesifieke verwagtinge het van wat wijksraadslid vir hulle kan beteken. My focus areas is eintlik maar, omdat ek van 'n plaas afkom, is maar omgewingsgeoriënteerd en boergeoriënteerd. En wijk 17, dink ek, is vir my 'n ideale plek om dit uit te leef. Eerstens die omgevingsaspek binne in wijk 17. Een van my focus areas sou wees om 'n marine bewaringsarea in die Vleesbaai te stig. Ek dink dit is 'n goeie begin. Dit is eintlik 'n baie gefokuste area om so initiatief van stapel te stuur. En daarmee saam ook aan die landelike kant. Ek sou graag wou sien dat ons die Franslandshoek bewaarea en die Dannebaai bewaarea formeel deur 'n groenstrook aan mekaar verbind en die bewaringsstatus van daai tussenstrook, daai groenstrook, 'n bietjie op te hef sodat die bewaringsstatus 'n bietjie van 'n hoër status het en as die gefragmenteerde status wat tans daar bestaan. Dit maak die bewaring daarvan net statutêr baie makliker. Dan wat die boeregemeenskap aan betref, ek het hard vir die boere, daar's twee goed wat vir die boere belangrik is, baie. En die veiligheidsaspek, en dan natuurlijk in Hubbardsdale en Buysplaas, die gemeenskap het baie spesifieke behoeftes, kinders wat moet skool toe gaan, kinders wat gevoed moet word, en kinders wat moet functioneer en leef binnen in een gestruktureerde omgeving, wat ek dink ons baie kan doen om vennootskappe te skep, om hulle omstandighede te verbeter.
0: Dirk, enig iets van jou kant af? Om dit so bietjie af te rond?
2: Nee, dankie nie. Van my kant, soos ek genoem het, ons van die DA se kant is ons ongelooflik trots op die kwaliteit kandidate wat ons bekendstel aan die gemeenskap. Ek is baie trots as verskeie van die kandidate hier praat oor goeie waardes. Ek dink vir die laaste 15 jaar wat ek is 13 jaar, maar van my collega's met wie ek 15 jaar al saamwerk op die raad, was daar goeie waardes aan die dag gelê. Elke raadsvergadering, elke besluit wat geneem word, daar was geen korrupsie in ons dorp nie. Dit is my lekker as van ons nuwe kandidate ook praat oor goeie waardes, en die aard van die saak, Jaco het ongelooflike kennis, goeie agtergrond, en ek vermoed dat hy die gemeenskap met die nodige respek en kundigheid en passie sal kan dien, so vir die rede is ons baie, baie trots om te vra dat ons inwoners, vooral in wijk 17, ons nieuwe wijk, dat hulle vir Frant of Jaco daar sal ondersteun.
0: Daar sê, dit was Dirk Kotse gewees van die DA.
3: U het geluister na betaalde politieke inhoud namens die Demokratiese Alliansie. Die menings en standpunte wat uitgespreek is die van die Demokratiese Alliansie en die deelnemers en verteenwoordig nie die standpunt van SFM-radio nie. SFM-radio behou sy redaksionele onafhankelijkheid.
4: Mosselbaai is meer as net 'n plek wat ons huis noem. Dit is 'n gemeenskap waar ons saam aan ons toekoms bou, waar goeie DA-regering vertroue skep, waar ons belegging in gemeenskapsveiligheid vir ons gemeenskappe sekerheid gee, en waar besighede, gesinne en ons kinders die geleentheid kry om te floreer. Die DA het 'n sterk fondament gebou. Nou is dit tyd om saam tot nog groter hoogtes te groei. Kom ons hou Mosselbaai ikonies. Stem DA op die 4de November en hou Mosselbaai aan die werk vir almal.
3: SFM.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
1: Vergewe my, as jy opstaan. Ek was nog nooit suggestief. As my woorde sou wegraak,

0: sal jy? Enige persoon wat gegrief is deur 'n politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur SFM Streekradio uitgesaai is, kan binne 5 werksdae na die uitsending 'n klagte by ICASA indien. Kontak ICASA se Compliance Department by 012-568-3233 of per e-pos by broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za.
1: SFM.

0: Kerkstraat, met een keer. Een Japaneese consortium onder leiding van die scheepsreus NYK Line het een nieuwe concept vir drywende datacentrums ontwikkel en hierdie goed basies word vasgemeer langs bestaande havens. Volgens bronne wil die consortium hiermee een oplossing bied vir die groeiende wêreldwye vraag na digitale infrastruktuur, te midde van 'n tekort aan geskikte grond, beperkte elektrisiteitsvoorsiening en lang konstruksietydperke. Nou, hierdie projek behels samenwerking tussen NYK Line, NTT Facilities, Eurus Energy Holdings en MUFG Bank. Die drywende datacentrums sê hulle sal bestaande hawe infrastruktuur, telekommunikasieverbindings en plaaslike energiebronne benut. Nou weet ek nou nie, jy weet, benut plaaslike energiebronne, ek weet nie hoe dit die geweldige energiebehoeftes van 'n datacentrum gaan help bestuur as hy die plaaslike goed gebruik, maar in elk geval, jy weet, miskien kom ons kyk, die konsep kan moontlik in groot metropolitaanse havens, maar ook in kleiner streekshavens toegepas word. Nou, die NYK Line sal die ontwikkeling van die sakestrategie lei, terwyl NTT Facilities op die tegniese ontwerp en bedryf sal fokus, en Eurus Energy sal ondersoek instel na die integrasie van hernubare energie, vooral aflandige windkrag. Ok, so hulle kan dalk dit so bietjie, jy weet, help om daai energiehonger van 'n datacentrum so bietjie beter te bestuur met aflandige windenergie. MUFG Bank aan die ander kant sal dan moontlike finansieringsopsies en sakevennootskappe evalueer. So, baie interessante projek. Maar nou dink ek outomaties, so paar maande terug was daar 'n berig gewees van basiese see elektrisiteit projek waar hulle boeies gebruik en daai beweging, daai op en af beweging, jy weet, in die omgewing van 'n hawe gebied byvoorbeeld of waar daar baie duinings is, kan, jy weet, hulle het ondersoek ingestel deur daai projek om te kyk hoeveel energie hulle kan opwek, en dit het baie belovend gelyk. Nou dink ek maar so in my enigheid, jy weet, as hulle daai goed kan kombineer, maar ek is seker, dis alles goed waarna hulle sal kyk, maar baie interessant om te sien die nuwe idees en nuwe tegnologieë wat alles uitkom om datacentrums te help ondersteun.
1: Hey.

Lifehouse met Hanging by a Moment. Ek sien op sosiale media die ouens is weer by mekaar as groep en hulle is besig om 'n nuwe album en 'n tour like vir my te bemark. Opwindende tye. So laaste een voor die 11 uur nuus, Callum Scott met Roots.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die OFK sê sy uitslaastelsel is betroubaar en veilig. Adjunk president Mashatile bedank Suid-Afrikaners vir hul beterskapwense en Kosi keer terug na die hof te midde van beweringe oor bande met Sibiya en Matlala.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die onafhanklike verkiesingskommissie het politieke partye verseker dat sy uitslaastelsel betroubaar en veilig is. Die stelsel is onder die loep geneem nadat dit tydens die 2024 nasionale en provinsiale verkiesings 'n tegniese probleem ondervind het. Die verkiesingshof het beweringe dat stemme tydens die tegniese probleem gemanipuleer is, van die hand gewys. Die OFK sê 5 politieke partye het die geleentheid gehad om die stelsel te audit. Ja, die jong president Paul Mashatile het Suid-Afrikaners bedank vir hul beterskapwense tydens sy ongesteldheid. Mashatile het die kongres van die Vakbond Federasie vir Dusa toegespreek. Hy sê hy het boodskappe ontvang terwyl hy in die hospitaal was en ook toe hy by die huis was. Intussen het Mashatile aan die kongres gesê dat Suid-Afrika talle nuwe uitdagings in die gesig staar.
2: We must also recognize that South Africa and the world face a new generation of challenges. Geopolitical tensions, armed conflicts and changing trade policies are disrupting established economic relationships, affecting our export markets, investments and industrial competitiveness.
1: Van Nkosi sal na verwagting vandag weer in die Pretoria Noord-Landdroshof verskyn vir die uitspraak oor sy vertoë aan die direkteur van openbare vervolgings. Hy het voorheen skriftelik vertoë ingedien waarin hy versoek dat die aanklagte teen hom hersien, verminder of teruggetrek word. Nkosi staan reg op aanklagte wat diefstal, bedrog en regsveruideling insluit. Hy word daarvan beskuldig dat hy as tussenganger tussen die voormalige senior polisiebeampte Shadrack Sibiya en die vermeende onderwêreld figuur Wosimosi Cat Matlala opgetree het. 'N Klankopname wat tydens Sibiya se borgtog verrigtinge gespeel is, bevat beweringe dat Nkosi as tussenganger opgetree het in die transaksies tussen die twee mans. AfriForum se privaat vervolgingseenheid ondersteun 'n slagoffer van geslagsgebaseerde geweld, Emma Mailula. Sy het gister by die Mamelodi Oospolisiestasie 'n klag van regsveruideling teen 2 lede van die Suid-Afrikaanse polisiediens ingedien. Haar aanrandingssaak is gesluit sonder verdere ondersoek, alhoewel die senior staatsaanklaer op 22 April versoek het dat verdere ondersoek gedoen word. Volgens AfriForum is die dossier as teruggetrek gemerk, terwyl die ondersoekbeampte 'n opleidingskursus bygewoon het. Die eenheid sal voortgaan om met die polisie en die nasionale vervolgingsgesag te skakel, maar Lula sê sy voel asof die strafregstelsel haar in die steek gelaat het.
3: I'm so ashamed in South African police because they are not taking GBV serious. Each and every day there's a woman who's dying because most of the time women come to police station to open cases, but their cases, they just end up at closing cases. And I'm so ashamed to say if in the near future, if I have a problem, I don't know if I'm confident to go to police station and open a case because they're not ready to help us as female or women of South Africa.
1: Mobiele netwerkoperateurs het net meer as 49% van openbare diensinstellings wat ingevolge hul Spectrum lisensie verpligtinge vir internetverbinding geteken is, aan die internet gekoppel. Volgens die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKASA, het operateurs teen Maart 10,851 van die 21,878 getekende instellings gekoppel. UKASA sê slegs Vodacom, Telkom en Liquid het aan die minimum drempel van 65% van hul individuele teikens voldoen, terwyl MTN en Rain nie daarin geslaag het nie. Die portefeulje komitee oor kommunikasie en digitale tegnologie het sy kommer uitgespreek oor die stadige vordering. Die komitee voorsitter sê operateurs wat versuim om aan hul lisensieverpligtinge te voldoen, behoort die gevolge te dra. Dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,135.20 te fyn ons, terwyl Brent ruolie $104.38 gevat kos. Die rand verhandel teen R16.56 in die Amerikaanse dollar, R18.55 in die euro en R21.92 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $80,906.82. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12. Rocks.

0: SFM weer. So lekker weer vooruitsig oor die streek vir vandag. Mosselbaai begin op by 11 gaan na 21 grade Celsius met die son wat gaan skyn deur areas van hoë wolke. Van hier af is dit amper reg deur die streek, in geval van wolke en sonskyn. So George begin op by 10 gaan na 22. Knysna en Uniondale 10:28. Dan Oudtshoorn kry so 'n bietjie wind by in die namiddag 8:31. Albertina en Stilbaai 8:22. Riversdale 9:25 en laastens Plate is meestal bewolk 13 op tot by maksimum van 21.
1: SFM, die gevoel van die Suid-Kaap.
2: Middernag op die hawe muur.

0: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
1: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.

0: Die menings wat tydens promosiegesprekke op SFM Streek Radio gedeel word, is die van die gaste en die besighede wat hulle verteenwoordig en weerspieël nie noodwendig SFM Streek Radio se sienings nie. Die inhoud is vir promosiedoeleindes en vorm nie professionele advies nie. SFM Streek Radio voldoen aan Suid-Afrika se advertensieregulasies en verseker deursigtigheid en eerlikheid in promosie-inhoud. SFM Streek Radio onderskryf egter nie enige produkte of dienste wat genoem word nie. Luisteraars moet die inligting onafhanklik verifieer en professionele advies inwin voordat besluite geneem word. SFM Streek Radio is nie verantwoordelik vir enige besluite wat op grond van hierdie gesprekke geneem word nie.
1: Sandpiper Cottages in Bochoms Bay ondersteun kus tot kruin, want ons gee om vir die omgewing.
2: Goeiemôre, vanoggend weer 'n lekker omgewing hier by ons en ons praat hierso met 'n man wat sy hart in Mossel Bay ingebring het 'n aantal jare gelede. Hy kom van KwaZulu-Natal af, KZN, ek weet nie wat hulle dit nou noem nie, maar elke plek het 'n ander naam deesdae. Maar in elk geval, ons praat met Aiden Beck, 'n landskaparchitek, en ons praat oor bome en die plant van bome. Môre Aiden en welkom.
3: Môre Fred, môre luisteraars, en dis 'n aangename plesier om hierso weer op die radio te wees saam met julle luisteraars op Suid-Kaffe FM.
2: Vertel ons 'n bietjie, wat doen jy nou, wat het jy gedoen voordat jy Mossel Bay toe gekom het?
3: So Fred, ja, ek is 'n landskaparchitek van Pretoria tikkies afgeswat en ek van daar af het ek nou in verskillende afdelings gewerk op agronomy, op golfbane in Sun City vir 6 jaar, Amerika vir 'n jaar, China op golfbane vir tydperk en dan het ek begin meestal eindelijk nou weer in landskap type projekte gewerk in Abu Dhabi en dan begin om eindelijk golfbane te begin werk om te leer hoe werk ons, hoe plant ons, hoe doen ons rehabilitasie. So op hierdie huidige stadium, ek spring nou met Weskaap regering, ek doen sekere projekte met Sandparks in Sedgefield waar ek nou restaurasiewerk doen en die huidige projek wat ons nou doen is eintlik om Mossel Bay te help om die dorp bietjie groen te maak wat eintlik nou vir my eintlik is baie naast aan my hart om eintlik ons dorp bietjie groen te maak en mooier te maak.
2: Ja, kyk, ons is in die tuinroute, nee, ons moet sorg dat die tuinroute bly, ons het 'n bietjie van die tuin weggeneem deur beton te plant en strate te maak, maar ons kan dit nog steeds groen maak en dit is waaroor ons vandag eintlik gaan praat.
3: Nee, definitief. Ek dink eintlik die feit dat ons eintlik 'n paar jaar terug 2012 saam met Fred, ek was betrokke met hom waar ons eintlik nou die Ecologic Award gewen het deur SABC en Top Billing, het ons eintlik nou die op papier die groenste dorp gewen vir Mossel Bay. Nou is ons besig om eintlik die groenste dorp te maak waar ons eintlik nou bome begin plant, want eintlik soos jy sê, dis die tuinroute en al wat ek sien is mense verwyder meer en meer bome. Ons moet plant die hele tyd.
2: Aiden, jy het my vertel vanoggend dat jy was by die, kan ons noem die dump site, ek weet nou nie wat is dit in Afrikaans.
3: Vullis plek, ja.
2: O, die vullis plek. Jy het so toe gegaan en wat het jy opgemerk daar wat die bome aan betref?
3: Fred, dis snaaks. Ek is nou betrokke om eindelijk nou ECO te wees op die huidige nieuwe vullis plek wat hulle is nou besig om te bou agter Petrus A. Wat vat ons gewone vullis, maar daar is die groen vullis site wat nou oorkant Louis Fourie weg is by die gevangenis afdraai en daar is ook, sien ek aanhoudelik, net meer en meer groen bome wat mense verwyder. Hulle verwyder want is nou oorgegroei of eindelijk nou die bome is te oud of dis in hulle uitsig, maar al wat ek sien op 'n dagligste basis is 'n D9 bulldozer wat stoot bome weg en ek sê ek wonder waar vandaan kom die bome, want ons is eindelijk nou die Karoo langs die kuslyn, ja. Ons het so min bome hierso en die hoeveelheid bome wat ek sien wat word afgelaai op die plek, dit beteken ons verwyder meer bome eintlik as wat
2: ons plant.
3: Ja, wat ons plant.
2: Met ander woorde, ons gaan ekologies agteruit, maar ons gaan nou net na hierdie breek gaan ons 'n bietjie gesels oor jou huidige projek.
3: Awesome.
1: 90.1 George Mossel Bay Hartenbos Albertina Knysna.

0: Hayden, jy weet wat een mens leer so met die jare, as jy nou nie een landskaparchitekt is soos jy wat dit studeer het nie is. Ek het daar by my klompe jare terug, so 15 jaar terug het ek gedink, wel ek is nou hier in die tuinroute en geeluitboom is nou absoluut die ding om te hee. So toe gaan plant ek een geeluitboom daar by my in Bochensbaai en dit was 15 jaar gelede. Hy was so 300 millimeter hoog gewees toe ek hom geplant het. Hy is vandag nog 300 millimeter hoog. Hy het nog niks gegroei nie en hy kan nie groei nie, want dit is nie eintlik sy area en hy het nie doodgegaan nie. Is dit belangrik om endemies spesifiek in die area te plant, as jy iets plant?
1: Nee, definitief Fred. Ek denk eindelijk, om net vir die luisteraars te laat weet, eindelijk, ons het eindelijk, plante wat van Suid-Afrika kom, ons noem het endemies. So dit is eindelijk baie interessant. Maar dan kan ons eindelijk nou endemic, wat beteken eindelijk, hy kom van die gebied af. En exotiese plante is dit volop. En hulle groei en hulle eindelijk nou groei baie beter as ander goed. Maar sodra jy iets uit sy natuurlijke habitat laat plant, wat hy gaan doen is, hy gaan baie eil groei, want hy sikkel om eintlik nou om teen die toestande te groei.
0: So, ja.
1: Jy weet, Mosselbaai, ons spot en ons sê, dis die Karoo langs die kuslyn,
0: ja.
1: Want ons het nie baie bome hierso. I mean, toe ons Pinnacle Point begin plant het, het baie van die bome afgewaai met die wind, want
0: ja.
1: Hulle was nie eintlik nou geaard daarso.
0: Ja.
1: Tot hulle eintlik nou huise gebou het, om eintlik nou mikroklimaat te maak, wat eintlik sou die bome beskerm. So, sodra jy Podocarpus, of Podocarpus Henkli, of Velcactus, wat die geeluitbome is, jy plant hom in Bochumsbaai, hy gaan een bonsai wees, maar jy plant hy selfde boom in George, en hy gaan groei, en hy gaan in een paar jaar, 15 jaar, is hy eindelijk 20 plus meter, so, dis die verskil, eindelijk, waar plant jy die rechte plant in die rechte plek?
0: Ja, dis die probleem, ons is in Hawaii gewees, of sien foto's van Hawaii, of dan plant ons een palmboom, dan dink ons, hy moet noodwendig hier aard, nou wel, hy groei wel, jy weet, as ek hier naar die punt kyk, naar die denne, het is, een of ander fir daar so, die dennebome daar op die punt, dit is nie eintlik die regte bome om te plant daar nie, maar as ons ander bome geplant het, wat die punt dalk anders te gelijk is, wat hy nou lyk.
1: Nee, definitief, I mean, hulle noem hom die monkey puzzle, of die Aria carrier, hy is eintlik nou, Suid-Amerikaanse boom, en hy groei, want hy is net een baie agressieve plant, wat eintlik net gebruik die toestande om eintlik te groei, so
0: ja.
1: Die interessante ding is, ek sê eintlik die naam, ons sê, dat is Engels naam, Afrikaans naam, maar eindelijk, ons het eindelijk nou die botaniese name, en hulle is eindelijk nou, baie mense sê, dit klink Grieks, maar dit is eindelijk nou Latijnse name, so, dan het jy een naam soos Sazygium caudatum, of jy het nou Haplophyllum caffrum, dis die name, baie interessant, baie van die plant is tweede naam, of die genus en die species naam, eindelijk wys waar vandaan het aard, so ons het nou plante wat van die Kaap vandaan kom, en dan noem het Capensis, dan het jy plante wat van Natal afkom, en dat is Nataliensis, en dan het jy ook verskillende goed wat transvalensis is, so dit wys jou klaar vir die onkenner, dat eintlik daai tipe goed aard nie in 'n sekere plekke nie, so.
0: Wel, jy het my nou iets geleer, en ek hoop baie luisteraars het dit ook geleer, want ek het gewonder hoekom daai sis achter is, ek het gedoog, dis het dalk 'n ander betekenis, maar ons gaan nou afsluit, en dan gaan ons 'n bietjie gesels oor die projek wat jy nou spesifiek mee besig is.
1: Awesome!
2: Maak elke dag 'n SFM dag!

0: En nou is het tyd om ons verjaardag mense geluk te wens.
1: SFM, ons maak dit lekker.
2: Veel geluk, lieve Maaikie, omdat jy verjaar.
0: Nou, hierdie is een van die wat jy lees net soos wat jy om ontvang het. Sê asjeblief, gelukkige verjaardag aan ons seun Jacques Pike Pieterse. Hy vier sy 39ste verjaardag vandag. Mag die Here hom nog lang spaar vir ons. Geniet jou dagie van sy ouers Dik, Frik en Delia. Daar het jy dit. Baie geluk, Jacques Pike Pieterse.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.
0: En op die noot groet ek jou, mag jy 'n heerlike middag hê. Hier is Lainey Wilson. Geniet dit.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die OVK sê sy uitslaastelsel is betroubaar en veilig. Suid-Afrika staak militêre samewerkingsprogram met Cuba en Ngozi keer terug na die hof te midde van beweringe oor bande met Sibiya en Matlala.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die onafhanklike verkiesingskommissie het politieke partye verseker dat sy uitslaastelsel betroubaar en veilig is. Die stelsel is onder die loep geneem nadat dit tydens die 2024 nasionale en provinsiale verkiesings 'n tegniese probleem ondervind het. Die verkiesingshof het beweringe dat stemme tydens die tegniese probleem gemanipuleer is, van die hand gewys. Die OVK sê 5 politieke partye het die geleentheid gehad om die stelsel te audit. Die departement van verdediging en militêre veterane het opdrag gegee dat projek Gala gestaak word. Die projek is 'n militêre samewerkingsprogram met Cuba. Dit behels Kubaanse ingenieurs en tegnisi wat Suid-Afrika help met die instandhouding en herstel van militêre voertuie, toerusting wat met vliegtuie verband hou en vlootkomponente. Skout-admiraal James Matsimane het aan die parlement se portefeulje komitee oor verdediging en militêre veterane gesê dat 'n opdrag om die projek te staak reeds uitgereik is. Van Ngozi sal na verwagting vandag weer in die Pretoria Noord-Landroshof verskyn vir die uitspraak oor sy vertoë aan die direkteur van openbare vervolgings. Hy het voorheen skriftelik vertoë ingedien waarin hy versoek dat die aanklagte teen hom hersien, verminder of teruggetrek word. Ngozi staan reg op aanklagte wat diefstal, bedrog en regsveruideling insluit. Hy word daarvan beskuldig dat hy as tussenganger tussen die voormalige senior polisiebeampte Shadrack Sibiya en die vermeende onderwêreldfiguur Wosimosi Kat Matlala opgetree het. 'N Klankopname wat tydens Sibiya se borgtogverrigtinge gespeel is, bevat beweringe dat Ngozi as tussenganger opgetree het in die transaksies tussen die twee mans. Afriforum se privaat vervolgingseenheid ondersteun 'n slagoffer van geslagsgebaseerde geweld, Emma Mailula. Sy het gister by die Mamelodi Oospolisiestasie 'n klag van regsveruideling teen 2 lede van die Suid-Afrikaanse Polisiediens ingedien. Haar aanrandingssaak is gesluit sonder verdere ondersoek, alhoewel die senior staatsaanklaer op 22 April versoek het dat verdere ondersoek gedoen word. Volgens Afriforum is die dossier as teruggetrek gemerk, terwyl die ondersoekbeampte 'n opleidingskursus bygewoon het. Die eenheid sal voortgaan om met die polisie en die nasionale vervolgingsgesag te skakel. Mailula sê sy voel asof die strafregstelsel haar in die steek gelaat het.
2: I'm so ashamed in South African police because they are not taking GBV serious. Each and every day there's a woman who's dying because most of the time women come to police station to open cases, but their cases, they just end up at closing cases. And I'm so ashamed to say if in the near future, if I have a problem, I don't know if I'm confident to go to police station and open a case because they're not ready to help us as female or women of South Africa.
1: En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,152.22 te fyn ons, terwyl Brent ruolie $103.73 per vat kos. Die rand verhandel teen $16.53 in die Amerikaanse dollar, $18.54 in die euro en $21.91 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $81,221.60. En dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
0: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

0: Welkom by Donderdagmiddag. Kan nie glo alweer in die helfte van die 10de maand van 2026. Vandag die 15de van Oktober. Daal vanoggend wakker geword met daardie banknotifikasie op jou foon glimlag van oor tot oor. 7 na 12, dis tyd van ons middag saamkerk met my en Rico Harris. Gaan die geselskap hou tot so voor 3. Gepraat van geselskap, vroeger geluister na Denny en ook Fred Orban wat in die atelier was daar vanaf ons Mosselbaai atelier. En vandag is ek nie alleen in die atelier nie. Ek gesels met die skoolhoof van Laerskool George Said, bly ingeskakel.
1: Thunder, I love you.
2: En nou?
3: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
2: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
3: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink tamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
2: Wat vertel jy my nou?
3: En selfs skure.
2: Nou klap jy my mos.
3: Standard, jammer, Robel. But I do love you.
2: Maar nie soveel sal Algoa Steel nie.
3: Wat maak jy?
4: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
5: Hier om te bly.

is Jalvis Blue, goud in die vuur. Is 11 minute na 12, lieflike sonskyn donderdagmiddag. Altyd lekker om met mense in ons gemeenskap te gesels, wat 'n belangrike rol speel in die ontwikkeling, die opvoeding van ons jong mense. En ek sê nou hartlike goeiemiddag aan die skoolhoof van Laerskool George Said, meneer Sas.

0: is Jalvis Blue, goud in die vuur. Is 11 minute na 12, lieflike sonskyn donderdagmiddag. Altyd lekker om met mense in ons gemeenskap te gesels, wat 'n belangrike rol speel in die ontwikkeling, die opvoeding van ons jong mense. En ek sê nou hartlike goeiemiddag aan die skoolhoof van Laerskool George Said. Meneer Sas, goeiemiddag, gaan dit goed?
1: Goeiemiddag en dankie weer eens vir die geleentheid wat ons het om bietjie met die gemeenskap te gesels. En ja, dit gaan baie goed, al is daar net 'n paar maande oor, maar 'n goeie jaar gewees en dis lekker om weer by julle te kuier en bietjie van die skool met die gemeenskap te deel.
0: Om ons gesprek dan juis af te skop, hoe sal meneer dan die kern, die identiteit en die hartklop van Laerskool George Said beskryf?
1: Dis altyd 'n vraag wat gedurig oor 'n ou se pad kom. En dan moet jy verduidelik waarvoor staan die skool, wat is die identiteit en wat is die hartklop. En soms moet 'n mens nogal diep kyk in jouself en diep kyk in die personeel en waarna toe ons op pad is en waarmee ons besig is, want ons is besig met kinders, ons is besig met die belangrikste bate van 'n ouer. En mens moet baie versigtig wees oor wat 'n mens dan sê. En maar as ek kan opsom, is ons visie is uitnemendheid, so die strewe na uitnemendheid, wat natuurlijk amper nooit bereikbaar is, maar jy probeer altyd daarby uitkom. En dan, saam met dit, is dit jou kernwaardes en omgee. Nou, hoekom ons daarop konsentreer in vandagse omgewing waar ons is? Omgee is iets wat eintlik agter die venster of buitekant die deur bly. Mense gee nie meer om nie, ons stap boor mense wat sê maar seer kry, of ons wil nie help nie. Iemand staan langs die pad met 'n papwiel, hoe van ons stop nog rarig. Mm. So ons wil vir die kinders leer wat omgee aan betref, is nie altyd om geld te gee nie. Omgee beteken om van jouself te gee. En om van jouself te gee, moet jy eintlik oor jouself omgee. En ek dink dit is belangrik as 'n mens kyk na akademiese werk en jou insette in die klas, dan is omgee gaan oor hoe jy met selfdissipline omgaan, met jou maats en met jou onderwysers en dan ook met jou ouers. En dan probeer ons regtig om ons kernwaardes, ons het 6 kernwaardes wat ons probeer doen, waarvan respek natuurlik die grootste een is. So respek kan in baie kulture, baie verskillende vorme aanneem. By ons is dit net 'n kwessie van omgee en dat jy ander mense met respek hanteer. So die onderwysers is nie net eintlik akademies van aard nie. Ons moet mense met emosies werk in die klas. Jy werk met kinders wat uit verskillende omgewings kom, verskillende situasies beleef elke dag. En dageliks moet ons verseker dat eerlikheid bo aan staan, jou medemenslikheid en alles wat ons doen in die klas is maar gebind om omgee en jou kernwaardes. So as ek dan sê die identiteit is om aan iets te behoort, baie belangrik dat almal verstaan dat as jy 'n baadjie dra met 'n wapen om, maak jy saak aan wat 'n skool jy is in George nie. Ons het 33 skole, baie skole. Daai identiteit wat jy dra is tog die simboliek wat jy as persoon uitbeeld. En ons probeer dit baie sterk maak om te behoort. Ek dink hier by julle by SFM is dit maar dieselfde. Jy weet, jy dra jou klere met trots. Dit is maar deel van daai respek en omgee wat 'n mens het vir die instansie.
0: Ja nee, verseker. Is 14 na 12 ingeskakel op SFM. Ek gesels met die skoolhoof van Laerskool George Said. Jy het pas akademiese uitneemtheid genoem. Nou, hoe implementeer die skool dan die KABV kurrikulum, die KEPS, om werklik dan tot die ontwikkeling van julle leerders dan by te dra?
1: Ja, mense het natuurlik baie opinies en stellings rondom die KABV, maar dis iets wat ons het, dis iets wat ons moet werk maak van in die klas, hy is lekker vol gepak, hy is baie inligting wat die mens moet deurwerk, en, maar aan die einde van die dag kan dit nie 'n papegaai wees, jy weet, ja. Daar was 'n studie gedoen van die matrieks van 2014 en die matrieks van 2025 en hulle skynat vraestel en dieselfde probleme het voorgekom. So ons het 'n besluit by die skool geneem dat ons so klein bietjie weg wil beweeg van net vraag en antwoord, en dat jou klastaal en jou vraestaltaal moet min of meer dieselfde wees, maar belangrik, ons wil vir die kinders 'n bietjie probleme gee met probleemoplossing, en 'n bietjie waar jy kyk na jou praktiese begrip van sekere vrae en sekere terme. So ons vraestelle is nie net opgestel waar jy net kan gaan leer en dan kan jy eintlik goed doen. Jy moet eintlik 'n bietjie luister in die klas, bietjie deelneem, bietjie navorsing doen, praktiese goedjies doen, en dan stel ons maar 'n bietjie probleme vir die kinders om bietjie kreatief daai probleme te probeer oplos. So veral by ons in die Suid-Kaap is ons maar water is altyd 'n probleem. Die verblyf in die dorp, alles dis 'n probleem.

is Elvis Blue, goud in die vier, is 11 minute na 12, lieflike sonskyn donderdagmiddag. Altyd lekker om met mense in ons gemeenskap te gesels, wat 'n belangrike rol speel in die ontwikkeling, die opvoeding van ons jong mense. En ek sê nou hartlike goeiemiddag aan die skoolhoof van Laerskool George Said, meneer Sas, goeiemiddag.

0: vervoer is 'n probleem. So alles wat in die caps ingeweef is, probeer ons dan maar prakties uitleef in die klas. Dis nie altyd moontlik, dit is eintlik baie moeilik, want die caps is baie baie vol gepak, of die KABV beleidsdokument is baie vol gepak wat inhoud aan betref. So maar ons probeer dit regtig doen, en ek dink ons dra so klein bietjie by dat mense vir hulle self dink.
1: 16 na 12 met Christyn se Plaasdorp toe.
2: 90.1 SFM.

0: dorp toe. My maat, jy moet 'n bietjie saam met my kom ploeg dorp toe.
1: Is Christijn, so op 'n donderdagmiddag vir jou, plaas dorp toe, is daar die ene getitels, ek vroeger genoem het, ek is nie alleen in die ateljee nie, ek het die skoolhoof van Laerskool George Zuid, meneer Sas, wat vandag kom inloer het. Meneer, skool bestaan nie in 'n vakuum nie, nou, hoe skakel Laerskool George Zuid dan actief in by die breër gemeenskap van George?
2: Ja, dankie. Ek dink dis belangrik dat die mense dit verstaan, want skool kan nie sonder sy gemeenskap nie. It takes a village to raise a child, dit is maar die bekende gesegde. En ons skakel aktief met ons plaaslike ouers, ons besighede, ons welsynsorganisasie. Ons is nou besig met 'n Velo so vlekke projek met die George Vryburgers, wat ons jaarliks doen. En dan het ons 'n redelike beskermende netwerk rondom die kinders, wat dan die plaaslike gesondheidsklinieke, die polisie, vir veiligheid, die gemeenskapsgedrewe, maatskaplike werkers, en dan het ons natuurlijk ons eie berader by die skool. So ek dink om werkelijk in voeling te bly met wat omgaan in die gemeenskap, gaan ons gereeld na organisaties toe, ons vind uit by hulle waar die nood is, en dan probeer ons in die opsig help. So ja, net soos wat mense vir ons help, probeer ons ook uitreik na die gemeenskap toe.
1: Nou in 'n wêreld waar gesinne dan baie maatskaplike druk ervaar, soos wat ons weet, hoe wys julle skool dan prakties dat julle omgee skool is en dit is Laerskool George Zuid?
2: Ja, prakties doen ons baie werk met landsdiens. Ons kan werk met die landsdiensomgewing, waar ons betrokke is met die in die dorp en in buite rondom die dorp met die see wat ons skoonmaak en daai tipe van dinge. En dan is ons ook baie betrokke met welsyn, skoolwelsyn, ouerwelsyn, kinderwelsyn. So, en daar leer ons dan die omgee deur praktiese voorbeeld van onderwysers af, wat ook dan deelneem in hierdie organisasies.
1: Ek was gisteraan daar by my dogtertjie se skool, ons het daar rapport gaan haal by die skool, en soos ons weet, daar was baie ouers ook gewees, ouerbetrokkenheid, ons weet, dit is deurslaggewend vir enige laerskool, en hoe kan ouers dan hier in George die omgewing dan nog nouer met julle by die skool saamwerk?
2: Ek gaan nou nie die vlakke van ouerskap met jou bespreek nie, jy kry mys nou met die helikopter ouers en hierdie ouers en daai ouers, maar nee, ek dink dis baie belangrik vir almal om te verstaan, 'n skool kan nie funksioneer sonder sy ouers nie. 'N Groot skool soos ons maak het soms baie moeilik om met elke ouer kontak te maak, en daarom versoek ons eintlik ouers om die skool gereeld te besoek, en dan van hulle kant af bietjie moeite te doen om by ons uit te kom, en dis onmoontlik vir onderwysers om alles te doen, en die ouers baie, baie goed te leer ken. So wie leer hulle ken, hulle leer die kinders ken, wat bietjie altyd gedragsprobleme het, leer die baie goed ken, jou sportkinders, jou kultuurkinders, maar aan die einde van die dag is elke ouers inset belangrik, want ons moet verstaan, waarom die kinders somtyds sekere goedjies doen, en dan moet ons verstaan waar hulle vandaan kom, jy weet. So ouer betrokkenheid is krities belangrik, en natuurlik op die ouer aksie en die ondersteuningsklap en al die verskillende platforms wat ons het. So daar is baie geleentheid vir ouers om betrokke te wees.
1: Terwyl ons nou daar op daardie ouers nood is, as daar nou 'n ouer is hier in George omgewing wat ingeskakel is, wat besig is om vir skole vir hul kind dan te oorweeg, wat laat Laerskool George Zuid dan bo die res, soos meneer vroeger genoem het, die 30 plus skole dan uitstaan?
2: Jo, dit is 'n moeilike vraag. Ek moet nou 'n bietjie na ons eie inset kyk, en nou ander moet maar verskoon, want al die skole in George is baie goed.
1: Ja.
2: Maar wat ek glo ons uitstaan is 'n hoë standaard. Ons het 'n hoë standaard akademie en wat sport en kultuur aanbetref. So ons probeer dit nogal by die kinders insit, dat wanneer jy werk doen dit jy so goed as jy kan. So dit is nogal een van die waardes wat ons het. En dan die groot balans wat ons het tussen kultuur, sport en akademie. Ek dink wat ouers moet weet is, hulle kan nie, kinders kan nie in alles deelneem. So ons probeer 'n groot mate 'n geleentheid skep waar baie geleenthede vir die kinders is, maar in einde van die dag, daar waar jy gemaklik is. So ek sê altyd vir ouers, as jy instap in 'n skool en jy kry die gevoel, jou gut sê vir jou wat dit is, dan is dit die skool vir jou. Dit is nie 'n skool vir jou vriende nie, want as jy na 'n televisie reeks kyk of jy kyk na 'n fliek, het almal verskillende opinies en stellings. Dit gaan oor wat jy as ouer ervaar en waarmee jy jouself wil vereenselwig en waar jy wil behoort.
1: En kyk, jou gut feeling sal jou nooit mislei nie. As ons vorentoe kyk, wat is jou uiteindelike visie vir die skool se rol in die gemeenskap oor die volgende paar jaar? Kyk, ons weet hierdie jaar so te sê alweer iets van die verlede.
2: Ja, nee, die tyd gaan vinnig verby. Ek sou wel graag wil sien as hy weg is van die skool, dat die skool steeds gaan om sy ankerwaardes te hou en om daai hoop, daai baken van hoop te wees vir kinders. Daai spesiale omgee. Ons sê gedurig vir onderwysers die verskil wat hulle in 'n kind se lewe kan maak en almal wat nou by die huis sit, kan nou terugdink aan 'n onderwyser wat vir hulle baie goed was en wat baie inset in hulle lewe gegee het en dalk hulle lewe gevorm het. Maar net so kry jy ook die onderwyser wat ook ietsie sleg gesê het en jy kan tot vandag toe nog onthou wat daai onderwyser vir jou gesê het. So die verskil wat die onderwyser aan 'n kind maak, bly nog steeds my grootste prioriteit in die visie wat ons vir die skool het, is om daai baken van hoop te gee, om altyd daai potensiaal so raak te sien en so te koester, dat as hierdie kinders hoërskool toe gaan, moet hulle met soveel selfvertroue wil gaan, hulle moet eintlik almal wil hoofseun en hoofdogter wees, of dan staatspresident wil word die einde van die dag. Dat ons gewerk.
1: Kan ek gou nog 'n vraag inwerke om 'n skoolhoof te wees? Kyk, ons weet en glo is nie seker altyd maklik nie. Wat is vir u dan die grootste uitdaging in hierdie pos?
2: Die grootste uitdaging is soms om alles bymekaar te hou en te trek en te kyk waarop waarna toe ons op pad is. Die omgewings waarin ons werk kan soms baie problematies wees. Onthou ons is in die dorp. Ons het infrastruktuur wat baie goed is en wat ondersteunend is, ouers wat ondersteunend is, maar die uitdaging is maar net om die kinders te kry dat as hulle graad 7 verlaat, dan moet jy kan terugsit en sê, ek het alles in my vermoë gedoen om die potensiaal te ontwikkel op 'n vlak wat hierdie kinders dan verder kan vat en waar hulle sukses van hulle lewens kan maak.
1: 26 minute na 12, ingeskakel op SFM, ek gesels met die skoolhoof van Laerskool George Said. Gepraat van gesels, ek het vroeër in die week het ek saam met Rolandie gesels en ook juffrou Mia wat by die skool is wat hy valskerm gaan spring. Ons weet daar's groot opgewondenheid wat heers want môre oor 'n week is dit die 23ste van Oktober 2026 en dan is dit weer tyd vir die 2026 Loeriefees. Is meneer opgewonde?
2: Ja, baie opgewonde. Is altyd 'n groot dag, groot geleentheid in ons jaarkalender. Ek net sê dat ons spring maandag. Maandag die 19e, as die weer soos vandag lyk, dan sal hulle definitief spring. As hulle op, ek is nou nie seker van die webtuiste nie, maar Bridge House, ek dink, mag ek dit sê?
1: Ja,
2: daar is 'n veiling aan vir as video wil saamspring, kan dalk 'n bietjie later daar oor dit sê. Maar eindelijk het hierdie dag, hierdie naweek het ontstaan, waar ons vir die kinders en vir die ouers dankie sê met die naam van Werfbederf. Die Hanmarie het dit Adjankoof, hy het dit begin. En dit het nou so uitgebreid, dat is dit nou met Loeriefees. Dit is eintlik 'n danksegginfees waar ons gemeenskappe bymekaar kry, waar ons die kerke en die diensorganisasie, die kleuterskole kry almal geleentheid om 'n bietjie geld in daai dag en die kinders speel lekker en hulle geniet dit baie, jy weet. So dis eintlik so 'n dankie sê vir ouers en vir kinders en vir die gemeenskap vir wat hulle hierdie jaar vir ons gedoen het. En ek kan nie glo dit is al weer die einde van die jaar nie. Ek meen ons het nou die dag hier bymekaar gesit en ons het oor dieselfde goed gepraat. So ons is baie opgewonde, dis ons laaste groot feesgeleentheid en almal is lekker betrokke in die organisering daarvan. So ons is baie baie geseend.
1: Tyd vlieg behoorlik. Ek het juist gister, dink ek, toe ek nou daar by die argief van my Facebook ingaan, toe kom ek juist op 'n foto af van 3 jaar gelede wat ons daar by die skool was besig met die Loeriefees vir daardie jaar, so 3 jaar gelede. En ons is ook al 'n geruime tyd saam met meneer betrokke met die Loeriefees. Meneer, dankie vir die tyd, die insig wat u dan vandag met ons gedeel het, voorreg gewees om meer oor Laerskool George Said te hoor, die uitdagings en ook dan die planne vir die toekoms. Altyd lekker om te gesels.
2: Nee, goed, baie dankie en ek weet ons julle saai ook weer by ons uit, so ons sien baie uit daarna. En ek wil vir die mense sê, maak jou kalender 'n bietjie los vir volgende week en kom kuier by ons die Vrydag en die Saterdag. Dis altyd baie lekker en daar's baie aktiwiteite.
1: In gesprek gewees met meneer Sars van Laerskool George Said wat vandag kom inloer het in die ateljee. Dis 28 na 12, jy is ingeskakel op SFM, kers met my en Ricardo's tot voor 3. Hier is Emma Bell, Run, is hierdie een getitel, goeiemiddag.

0: baby, run. Sneer 25 vanaf je niet op de eer om in Emma Bell run. Ja, Portillas, hulle het dan slegs tweede teen Australië in Durban gekom. Een nederlaag beteken nie noodwendig grootskaalse verandering wat dit nodig is nie. Sukri Konrad het dan bevestig dat Ryan Rickelton die paaltjie wagter handskoene dan vir die tweede toets teen Australië in Kobega gaan dra. Verandering beteken dat Kyle, wat dan meer met sy kolwerk spelpyl so 'n bietjie sukkel, waarskynlik dan uit die wedstryd 11-tal gelaat gaan word, terwyl Rickelton moontlik laar af in die orde dan sal skuif om sy paaltjie wagterpligte dan te akkommodeer. En met Rieks wat dan die paaltjie wagter handskoene gaan dra, moet daaraan besluit moet word of hy dan steeds die kolwerk gaan open. Iets wat hy dan al in die verlede gedoen het of nie, het Konrad gesê. En indien die 30-jarige speler in die middelorde kan kolf, kan die belovende Max Ackermann dalk die Protea beurt saam met Aiden Markram open.
1: Jou streekstasie is FM.

0: dan word jy my...
1: Johan Sevinter, ou vrou stories 39 na 12 ingeskakel op SFM. Mosabai, kom stap saam vir Step of Courage. Nou, hierdie eerste liefdadigheidswandeling van plaas die 31ste Oktober by die Milgood Primêre Skool se sportgronde. Spring weg om 8 voormiddag, geen wedren nie, net 'n ontspanne 4.1 km of 1 km roete. Dra blou en pink, kaartjies is aan R50 per volwassene, deelname is aan gratis vir almal onder 18 en alle betaalde inskrywings kry dan 'n buff. Skryf aan in by www.onlines.co.za of die dag voor die geleentheid. Elk stap ondersteun kankerpasiënte. Saam skep ons moed.
2: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Hey to where you belong en as jy pas mens ingeskakel het en ook vir die eerste keer ingeskakel is, welkom by jou nuwe tuiste. Dis waar jy behoort, hier op 90.104.1. Net myne, Demi Moe was ook daar en Len Miller is ek glo wat dan daar hier drie in 'n ry van middag vir ons afgeskop het op 'n sonnige sonskyn donderdag middag. Vandag hier in die grotere George maksimum temperatuur van so wat 21 grade Celsius sien ek môre ook weer 'n lieflike warm dag wat voorspel word en hier by Saterdag Sondag die prentjie wat dan verander so ons moet die beste maak van hierdie twee lieflike sonskyn dae wat voorlê.
1: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
2: 90.1 104.1 SFM.
0: Kom ons maak nou die atmosfeer so 'n bietjie ligter met 'n lekker ou treffer uit die 60 jare. Legendaarse Beach Boys, fun fun. Dis nie geweg vanaf die nuus op die uur om 1.

0: song.
1: We are currently experiencing high call volumes. You are currently caller number 99 in line. Please hold.
2: Jy is dalk nommer 99 op ander plekke, maar by Arena Group Solar en Pompe is jy altyd nommer 1. Hierdie nuus word aan jou gebring deur Arena, jou oplossing vir sonkrag en pompe. Besoek arenagroup.co.za.
3: SFM nuus hooftrekke.
4: Konstitusionele Hof stel uitspraak teen ANC kandidaat lyste ter syde. Die afsettingskomitee fokus op finalisering van opdrag vir Palapala ondersoek en Suid-Afrika het van jaartalle politieke moorde aangeteken.
3: SFM nuus.
4: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die konstitusionele hof het aan die ANC verlof toegestaan om te appeleer teen 'n uitspraak wat sy kandidaat van die opkomende verkiesing uitgesluit het. Die verkiesingshof het verlede maand beslis dat die ANC versuim het om te voldoen aan die verkiesingskommissie se regulasies vir die elektroniese indien van kandidaatlyste. Die uitspraak is nou ter syde gestel. Die besluit raak 181 kandidate in 6 munisipaliteite. Regter Ramaka Steven het vandag die uitspraak gelewer.
5: The first respondent, which is the Electoral Commission, is directed to do all things necessary to include the party lists and what candidate nominations mentioned in paragraph 4 of this order in the lists and nominations onto the ballot papers and all other relevant processes for the purposes of the 4th November 2026 elections.
4: Die parlement se afsettingskomitee sê hy sal fokus op die finalisering van die opdrag vir die artikel 8-9 ondersoek na die Palapala skandaal. Dit kom terwyl die Weskaap Hooggeregshof oorweeg of die komitee te kwadertrou opgetree het toe hy sy benoeming van 'n hoofbewysleier teruggetrek het. Die komitee het sy aanbeveling van advokaat Tandisani Madonsela teruggetrek weens 'n vermeende botsing van belange. Die EFF en die African Legal Professionals Association wil hê dat die komitee se besluit ter syde gestel word. Die komitee se voorsitter, Magasule Gana, sê hy bly vol vertroue dat die komitee kan bewys dat hy opgetree het om sy integriteit te beskerm. 43 mense is sedert die begin van die jaar in Suid-Afrika in vermoedelike politieke moorde dood. Volgens die Global Initiative Against Transnational Organized Crime was daar in die eerste 9 maande van vanjaar 45 politieke aanvalle. Die teikens van die aanvalle sluit wijksraadslede, partyamptenare en tradisionele leiers in. Die meeste aanvalle is in KwaZulu-Natal en Gauteng aangeteken. Politieke moorde het ook in die Weskaap en Ooskaap voorgekom. Die Weskaapse Onderwysdepartement sê die graad 12 eindeksamen verloop tot dusver goed. Meer as 71,000 voltydse graad 12 kandidate in die provinsie skryf vanjaar die nasionale senior sertifikaat eksamen. Die LR vir onderwys, Jacolont, het egter kommer uitgespreek oor leerders wat laat by eksamensentrums opdaag.
6: Ons doen 'n beroep op alle kandidate om ten minste 'n uur voor die aanvang van hul eksamen by hul eksamenlokale aan te kom. Om vroeg te kom verseker dat leerders teenwoordig is vir die lees van eksamenreëls en die vereiste leestyd wat hulle help om die eksamen rustig en met selfvertroue te begin. Neem moontlike treinvertragings of ongelukke in ag. Wees eerder vroeg by die lokaal waar jy hersiening kan doen as om voor jou eksamen gehaas te word. Bly gefokus en gedissiplineerd. Ons vra ook gemeenskappe om saam met ons te werk om geen ontwrigting van die eksamens te verseker nie.
4: Suid-Afrikaanse verbruikers moet versigtig wees om kredietkaarte of lenings te gebruik om stygende brandstofkoste te dek. Dit is volgens Just Money se Pieter Wasserval. Hy sê lenings kan op kort termyn verligting bied. Wasserval waarskei egter dat rente terugbetalings in die komende maande verdere druk op huishoudings se finansies kan plaas.
7: Neem die besluit doelbewus, eerder as om halfpad deur die maand te besef die geld is op, en wees veral versigtig om 'n brandstofprobleem met skuld op te los. 'n Kredietkaart of 'n kort lening voel dalk na 'n verligting, maar volgende maand moet jy daardie geld terugbetaal met rente bo op dieselfde hoë brandstofprys, en so word 'n tydelike knyp maklik 'n langtermynprobleem.
4: Ons sluit die bulletin af met sportnuus. Die Proteas het 'n groep van 17 spelers aangewys vir die tweede Davabet toets teen Australië, wat Sondag op St. George's Park in Quebec gaan begin. Matteo Bretske vervang Tristian Staps in die enigste verandering aan die groep sedert die eerste toets, terwyl Ryan Rickleton die paaltjiewagtersplugte vir die komende wedstryd sal oorneem. Tony Desorsie is steeds nie beskikbaar vir kering nie, aangesien hy voortgaan met sy herstel van 'n besering aan sy linkerdyspier. Afrigter Sukri Konrad sê die span is gereed om te verbeter op hul vertoning. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
0: Die nuusberig was geborg deur Arena Group Solar en Pompe. Altyd nommer 1 in sonkrag en pompe. Besoek arenagroup.co.za.
8: There's a ride.
9: Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na SFM.
10: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat

Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maar.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: 24/7 SFM.

0: is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Plantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: Die vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.
3: Bly maar 'n hoogtepunt van ons weeksmiddag kuier. Dit was 20 minute gewees van ononderbroke musiek, die donderdag weergawe van ons daaglikse uit op 4 middag ete treffers waar ons sopas afgeëindig het. Môre middag net na 1 weer terug daarmee. Is hier op 90.1 104.1. Hartseer storie het vroeër in die week, ek dink dinsdag middag, het dit afgespeel. Ek het net so voor 3 het ek te hore gekom van hierdie storie daar Wêreldsbaai, waar 3 mans se lewens verloor het in 'n tragiese voorval op 'n plaas naby Wêreldsbaai. En die oorledenes, hulle is geïdentifiseer as die 41-jarige Mario Lombard, 36-jarige Pule Johannes, 33-jarige Victor Masela. En volgens die beskikbare inligting was die mans aan besig om drupbesproeiingspype daar op die plaas uit te spoel, toe hulle vermoedelik deur gevaarlike dampe oorweldig is. En die brandweer hier van George Reddingsdienste het omstreeks so 22 minute na 11 die oggend het hulle daar by die toneel aangekom. En volgens die munisipaliteit was die ambulanspersoneel was hulle reeds daar gewees. En al die slagoffers is uit hoor en die gebou is hulle verwyder en die mediese personeel was aan besig daar om noodbehandeling ook dan toe te dien en die brandweer het met die noodreaksie gehelp, nodige veiligheidsmaatreëls, beskermende toerusting het hulle ook daar gebruik en die presiese omstandighede rondom die tragedie word dan steeds ondersoek en die polisie ondersoek ook aan die voorval terwyl die departement van indiensneming arbeid, omgewingsowerhede en ander relevante instansies ook dan in kennis gestel is. 'N volledige storie kan jy kry op die George Herald aanlyn. Inderdaad, 'n hartseer tragedie wat die familie en die gemeenskap ook dan daar geraak het. Sterkte aan die naasbestaandes van daardie persone daar. John Boutse volgende en ook musiek van Chrisanne.

0: 29 voor 2, jy is op SFM. Krizan, hart van glas, die Bledisloe beker. Bly in die All Black besit, nadat New Zealand is verlede naweek met Australië en Auckland klaar gespeel het. Volgens Dave Rennie, het hy geweet dat alles een of ander tyd dan precies mooi in plek dan vir die Kiwis sou val, en hulle het die Wallabies 50-19 oorrompel. Ons het goeie balbesit geniet, kon op die regte plek op die speelveld kon ons speel. Ons het voorvoet momentum bewerkstellig om Australië dan onder druk te plaas, en hy het ook bygevoeg dat die Nieu-Seelanders vir hulle reeks nederlaag teen die Springbokke wou vergoed, en ons is tevrede na die Auckland toets, en ons het na die toetse teen Suid-Afrika, 'n paar areas het ons geïdentifiseer waarin ons wou verbeter, was aan beslis vordering, ons het altyd vertroue in ons vermoë, maar ons het dan van die groot oomblikke in die wedstryde teen die Bokke verloor.
1: SFM, jou streek, jou frequentie.

0: Dis Luke B. Hood's Wasting Time en ook luister daar na Lee Scott, net 'n bietjie meer tyd so Wasting Time, net 'n bietjie meer tyd, maak die beste van die tyd wat jy het en eenvoudig moenie uitstel nie, van uitstel kom afstel. Jy dink jy gaan dit nou doen en dan die skoon vergeet, val meer iets nou by, daar is toch iets wat ek moet doen en ek het skoon vergeet van dit wat ek moet doen, van uitstel kom afstel, is nou 1:42, sonskyn donderdag middag, ek kers met my en Ricardo nog tot so voor 3, wat ek en jy saam kers, is hier op 90.1, 104.1 en ook wereldwijd online aan jou beskikbaar. Ek sien ook dat die historiese Montetjie pas sal na verwagting eers volgende jaar sal die pas dan eers oopmaak, so meer later ook dan daarna bloer wat daar aan die gebeur is. Maar nou eers Easy Freaks Forever on My Mind.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. Chocolate.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Action SA stel 'n nuwe teenkorrupsie eenheid voor om die valke te vervang. Uitspraak oor Sibiya se borg aansoek volgende week verwag en die Green Connection is gekant teen die voorgestelde verhoging in elektrisiteitspryse.
0: SFM nuus.
1: Dis 2:00. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Action SA het twee voorgestelde wetsontwerpe bekendgestel vir die stigting van wat die party Skerpioene 2.0 noem, 'n onafhanklike instelling om ernstige korrupsie en georganiseerde misdaad te ondersoek en te vervolg. Die party stel voor dat die valke ontbind word en dat hul funksies en hul bronne na 'n versterkte ondersoekdirektoraat teen korrupsie oorgedra word. Die wetsontwerpe maak ook voorsiening vir 'n nie hernubare termyn van 10 jaar vir die hoof van die direktoraat, onafhanklike toesig en beskermde befondsing. Action SA se Darlene James sê die hervormings het in doel om die stryd teen polities verbonde misdadigers te versterk.
2: Our proposals will shut the failed hawks and transfer their functions and resources to a reformed and enhanced investigating directorate against corruption, with expanded powers, protecting funding, independent oversight and a guaranteed 10-year term for its head. South Africa cannot afford institutions that are vulnerable to political interference. No politician should be above investigation, and no criminal should escape justice because of political connections.
1: Die saak teen die voormalige Jong Nasionale Polisiekommissaris, Cedric Sibiya, is tot Dinsdag uitgestel vir uitspraak oor sy borg aansoek. Sibiya het vandag in die Randburg Landdroshof verskyn, waar die staat sy finale argumente aangevoer het. Hy word daarvan beskuldig dat hy 'n 16-jarige meisie seksueel gelok en voorberei het en 'n 18-jarige vrou verkrag het. Sibiya, wat ook aanklagte van mensenhandel en die oortreding van die wet op die beheer van vier wapens in die gesig staar, bly in aanhouding. Die saak teen twee mans wat daarvan beskuldig word dat hulle 'n vrou op 'n plaas in Noordwes vermoor en beroof het, is tot volgende week uitgestel. Martin en Moleko het vandag in die Ottosdal Landdroshof verskyn. Hulle is in hegtenis geneem nadat Johanna van Sail verlede week na bewering aangeval is, toe sy 'n hek probeer oopmaak om toegang tot die Doringpan plaas te verkry. Die 55-jarige Johanna is later in die hospitaal aan haar beserings oorlede. Die polisie se ondersoeke duur voort om die oorblywende verdagte op te spoor. Martin en Moleko sal na verwagting Dinsdag weer in die hof verskyn vir hul borgtog aansoek. Die jong minister van water en sanitasie, Jack Bloem, het Suid-Afrikaners aangespoor om hulle hande met seep te was om siektes te voorkom en lewens te red. Dit kom terwyl die departement vandag Wêreldhandewasdag vier. Bloem sê byna 3000 kinders onder 5 jaar oud het in 2024 aan diarree, griep en longontsteking gesterf. Statistieke Suid-Afrika se data toon dat slegs 54% van huishoudings hul hande met seep en water was nadat hulle die toilet gebruik het. Bloem vra dat ouers en versorgers kinders goeie higiëne praktyke leer. Die omgewingsregte aktiviste groep The Green Connection het die nasionale energiereguleerder van Suid-Afrika versoek om Eskom se aansoek om elektrisiteitspryse te verhoog te verwerp. Eskom het 'n elektrisiteitsprysverhoging van 8,83% voorgestel. Nersa het openbare verhore oor die voorstel afgehandel. Lisa van The Green Connection sê elektrisiteit is reeds onbekostigbaar.
3: We also call on NESA to make sure that with the electricity pricing policy that is out for comments from the Department of Energy and Electricity, it is actually considered to make sure that the tariff structure is actually fixed and that people are not paying more for electricity that they cannot afford, as electricity is a right and every household needs to make sure that they do have access to this basic need.
1: Internasionale nuus. Twee skepe het gesink nadat hulle naby die straat van Hormuz deur projektiele getref is. Iran het die straat sedert Februarie van jaar vir internasionale skepe gesluit. Aanvalle naby die straat het die afgelope 10 dae toegeneem. Iran sê die aanvalle is 'n reaksie op Amerika se sluiting van sy hawens. Minstens een persoon is in die jongste aanvalle op skepe dood. Geld sake. Goud verhandel teen $4,154, 74 sent per fyn ons en Brent 3 olie kos $104.11 per vat. Die rand verhandel teen R16.51 in die Amerikaanse dollar, R18.50 in die euro en R21.88 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $81,048.37. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
0: George 90.1.

0: Enige persoon wat gegrief is deur 'n politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur SFM Streekradio uitgesaai is, kan binne 5 werksdae na die uitsending 'n klagte by ICASA indien. Kontak ICASA se Compliance Department by 012-568-3233 of per e-pos by broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za.
1: 90.1 SFM.

0: Kelly Clarkson Heartbeat Song is daardie een getitel. So 3 jaar gelede nadat die ernstige oorstromings die Montague Pass in 2023 het dit dan het hulle die pas gesluit, daar is steeds geen deurgang vir die publiek nie. Die goeie nuus is egter dat die herstelwerk, dit is aan aan die bekende bergpas, dit is aan die gang, voltooiing wat dan verwagting teen Junie volgende jaar dan sal plaasvind en die Weskaapdepartement van Infrastruktuur sê dat so wat 90% van die dreineringstrukture langs die route is dan reeds is het skoongemaak en die padherstelwerk is dan ook aan die gang. 5 nuwe duikers word dan beplan om die water beter te laat wegvloei en toekomstige vloedskade ook dan te beperk en die rehabilitasieproject beloop dan so wat 55,3 miljoen rand en ook so 66 werksgeleenthede geskep. Die project gaan nie net oor die herstel van die pad nie, het gaan dan ook oor die bewaring van die belangrike deel van ons streekse geskiedenis en die Montague Pass is in 1848 is het geopen nadat dit dan 3 jaar geneem het om te bou. Word beskou as die Suid-Afrika's oudste grondpad wat grotendeels onveranderd geblei het en een van die pas bekende historiese bakens, die ou tolhuis, is ook dan reeds gerestoreer en die gebou dateer dan uit die 1847s en is in 1972 tot 'n nasionale gedenkwaardigheid is dit dan verklaar. So dan kortliks net rondom die historiese Montague Pass wat na verwagting eers in Junie 2027 volgende jaar heropen gaan word. Ek het vroeër in die week in het ek op iemand se Facebookblad het ek geloer, dink ek skryk, is 'n man wat met daardie groot kode 14 blaries ry en hy het hier deur gekom deur die Oudtshoorn Pass en hy het hom so verkyk. En kyk, hy sit mos so lekker hoog in daardie lorry en hy het hom so verkyk aan daardie ou Montague Pass pad wat daar loop en toe het hy reeds daar met die plasing van die video ook gevra dat iemand om meer moet vertel oor daardie pas en daar het toe iemand om geantwoord aangaande daardie Montetjie pas en daardie ou pad.
1: SFM 90.1 kus langs
2: en 104.1 Oudtshoorn omgewing.
0: Wat in die vroeë jare gebruik is, Stilana 4 en alleen wakker word, 24 na 12, 24 na 2. Ek weet nie wat het is met die 12 nie, maar dis 24 minute na 2.

0: Het is donderdagmiddag, jij is op ECVM samen met Heidi. Een lekkere titel. En die bulle is een symfonie orkest, daaraan baie sterre wat wennote kan speel. Volgens Elrich Lou is die span ook oorgehaal om nie tweede viool in die kampioenebeker te speel nie. Die Pretoriaanders is aan juist die naweek in die kampioenebekerstryd gewikkeld, wanneer hulle teen Stade Francis op Loftus Versveld kragte meet. En daar word soms in die Europese rugbykringe gefluister, ander kere geskree, dat die Suid-Afrikaners dan nie die toernooi met dieselfde erns as die Verenigde Rugbykampioenskap moet bereken nie. En hulle is vast besloot om al hulle thuis wedstryde te wen, terwyl ons ook oor see ons stempel dan wil afdruk en daar is 'n persepsie oor die kompetisie, Suid-Afrikaanse spanne, maar ons meen dan neem dit net so ernstig soos enige ander span op, het die losvoorspeler gesê.
1: SFM, ons maak dit lekker!

0: En hy, lig van die nag is daar ene, getitel 17 weg vanaf 3 uur, bly ook gerus ingeskakel vir die nuus op die uur om 3, so pas mys ingeskakel het, baie welkom, jy keer saam met my en Rico Aries, ons is saam tot so, nog so 10 voor 3 wat ek nie saam keer. Inwoners dan van Groot Brakrivier hoogte, daar is 'n beplande watertoevoer onderbreking wat dan geskeduleer is vir môre, vanaf 8 uur die oggend tot en met 4 uur die middag. Gebiede wat geraak sal word, sluit dele van Voorburgweg, Stasiekopweg, Hoogtepad Noord, Hoogtepad Suid en die omliggende gebiede in. So Groot Brakrivier hoogte en daardie gedeeltes wat ek sopas genoem het, neem kennis van daardie wateronderbreking môre oggend vanaf 8 uur tot en met 4 uur môre middag.
1: 90.1 SFM.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Wat eintlik sê jy bly in die goeie boekies. Carleen van Jaarsveld, al maak jy wat, just because Matilda, man, het jy ook na geluister, is 2:52. Mag die rest van jou dag dan gevul wees met mooie oomblikke. Ouers weet in alle tye waar die kinders is, wees goed vir mekaar en veilig wees oral waar jy beweeg. Geniet die res van jou middag, Denny is saam met jou tussen 3 en 6. Hier is Dewald Dippenaar, juis uit Klophou.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs 1 in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Baby, my baby. Ononderbroke musiek op SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Italia doen 'n beroep op streeksamewerking om dwelmhandel te bekamp. En uiters warm weerstoestande word in die Karoo verwag.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die waarnemende minister van polisie, Firas Kuchalia, doen 'n beroep op sterker streeksamewerking om dwelmsmokkelary en georganiseerde misdaad reg oor Suider- en Oos-Afrika te bestry. Kuchalia het vandag by 'n vergadering in Pretoria gepraat. Suid-Afrika, Mozambiek en Tanzanië het die initiatief met die steun van die Verenigde Nasies gestig. Angola en Uganda het ook aansoek gedoen om aan te sluit. Kuchalia sê kriminele netwerke byt swak bewaakte grense uit om hul bedrywighede uit te brei. Hy sê dat die deel van inligting in tyds noodsaaklik is om kriminele netwerke en kartelle te ontmantel.
2: To reduce the flow of illicit drugs, disrupt organized crime networks through the southern route, the ministers responsible for policing of the republics of South Africa, Mozambique and Tanzania, including Angola and Uganda, supported by the United Nations Office on Drugs and Crime, have established a mechanism known as the Tricameral Planning Cell to disrupt drug trafficking threats and other forms of organized crime affecting our region.
1: 'N man is gevonnis omdat hy versuim het om byna 45,000 liter diesel by die Skilpadshek grenspos in Noordwes te verklaar. Wilton is skuldig bevind aan die oortreding van die wet op douane en aksyns en gevonnis tot 36 maande tronkstraf of 'n boete van R36,000. 24 maande van die vonnis of 'n boete van R24,000 is vir 5 jaar opgeskort. Woordvoerder vir die Nasionale Vervolgingsgesag, Lindiwe, sê die diesel is in Januarie in Wilton se vragmotor gevind. Sy sê die onverklaarde diesel sou douane regte van ongeveer R278,990 beloop het.
3: The sentence was imposed by the Lihuruti Regional Court in terms of a plea and sentence agreement between the state and the accused. Nirenda will therefore serve an effective sentence of 12 months imprisonment or a fine of R12,000.
1: Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het 'n waarskuwing uitgereik oor uiters warm weerstoestande wat môre in die sentraal en Klein Karoo in die Wes-Kaap verwag word. Dagtemperature sal na verwagting tussen 37 en 40 grade Celsius bereik. Weervoorspeller Ilani Heineke raai mense aan om genoeg vloeistowwe te drink om gehydreer te bly.
4: We have an advisory for extremely hot and uncomfortable conditions expected over the Central and the Little Karoo of the Western Cape on Friday, the 16th of October. Daytime temperatures are expected to reach 37 to 40 degrees Celsius. Residents are encouraged to stay well hydrated, limit strenuous outdoor activity during the hottest part of the day, and take appropriate precautions to stay cool.
1: Die departement van vroue, jeug en persone met gestremdhede is onder die loep geneem weens sy laat jaarverslag, 'n agteruitgang in audit uitkomste en die versuim om prestasieteikens te behaal. Minister Sindisiwe Sekunga het om verskoning gevra vir die laat indiening en sê dat maatreëls ingestel is om voldoening te verbeter. Sy sê die departement het 43 van sy 56 teikens behaal en 99,4% van sy begroting bestee. Die portefeulje komitee oor vroue, jeug en persone met gestremdhede het kommer uitgespreek oor onakkurate syfers, personeeltekorte en die vraag of besteding wel die lewens van vroue, die jeug en persone met gestremdhede verbeter. Geld sake, goud verhandel teen $4,154.74 per fyn ons en Brent olie kos $104.11 per vat. Die rand verhandel teen R16.51 teen die Amerikaanse dollar, R18.50 teen die euro en R21.88 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $81,048.37. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4. Jy is sterker,
5: jy is beter. Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM.

0: SFM weer.
1: En so lyk die weervooruitsigte vir die streek vir môre. Ek sê sommer die staanspoor gedeeltelik sonnig grootendeels. Mosselbaai begin op 14 gaan na 20 grade Celsius. George 12 22. Dan Knysna en Uniondale begin op 13 gaan na 29 grade Celsius. Oudtshoorn 12 32. Albertina en Stilbaai breek so bietjie die patroon met intervalle van wolke en sonskyn 12 27. Riversdal tye van wolke en sonskyn 13:30 en laastens plek terug by gedeeltelik sonnig begin op 15 draai by 22 grade Celsius.
2: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuin benodigdhede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodigdhede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodigdhede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
3: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Kom ons praat oor die toestel wat soos 'n verlenging van baie mense se arms voel. Dis daar, die selfoon. Jy weet, daai een vinnige boodskap kyk, kennisgewing net gou-gou check, daai is genoeg om jou aandag vir net lank genoeg van die pad af te trek om in die moeilikheid te beland. Sit jou foon weg voordat jy ry of gebruik 'n veilige, wettige, handvrye opsie waar toepaslik. As jy regtig 'n boodskap moet beantwoord, trek van die pad af op 'n veilige plek en hou stil sodat jy jou aandag kan gee daar waar dit nodig is. Daardie WhatsApp kan wag, daardie oproep kan wag. Jou veiligheid en die van die mense rondom jou en ook natuurlik wanneer daar 'n ongeluk is, jou toekoms. Al daai goed is heelwat belangriker as daai blou regmerkie.
0: SFM, jou weg

0: die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Rhino nou Velvet met Hoor Jou. 'N Tragiese verlies het gelei tot 'n ongelooflike produk, 'n baie eenvoudige maar moontlike lewensreddende uitvinding wat kinders kan help identifiseer in 'n noodgeval. 'N Amerikaanse vrou, Ayla Roth, het die Roth ID tag ontwikkel nadat haar suster Julie Roth in December 2022 in 'n reuse kettingbotsing op die Ohio Turnpike in die VSA gesterf het. Julie se twee kinders, Ayla en Rory, het die ongeluk oorleef en albei was behoorlik in hulle motorsitplekke vasgemaak, wat natuurlik bygedra het tot hulle oorlewing. Maar te midde van al hierdie chaos met die ma wat buite aksie was, was dit onmiddellik nie moontlik om vas te stel wie die kinders is nie, om hulle te identifiseer, want dis baie jong kinders gewees. Hulle is saam met ander beseerdes na die hospitaal geneem en dit het ure geduur voordat hulle identiteit bevestig is en hulle pa in kennis gestel kan word. Jy weet nie, hierdie traumatiese ervaring het Julie se suster laat besef dat daar 'n eenvoudige manier moet wees om kinders in soortgelyke noodsituasies vinniger te identifiseer. En haar oplossing is die Roth ID tag. Dis 'n spesiale plakker wat permanent aan die materiaal van die kind se motorsitplek geheg word. Ouers kan belangrike besonderhede daarop invul, soos jy weet al die kind se besonderhede, allergieë en jy weet alles. Noodkontaknommers, die works. En as daar dan nou 'n ongeluk was, kan hy plakker dit verwyder as 'n plakker en kan as 'n armband om die kind se arm gesit word. En 'n QR-kode kan ook toegang bied tot verdere inligting indien die kind op die stelsel geregistreer is. Absoluut ongelooflik en ek dink een van die goed wat dit so ongelooflik maak is hoe eenvoudig dit is.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Die Vodacom Bulls het ingrypende veranderinge aan hul beginspan aangebring vir hul openingswedstrijd in die Investec Kampioenebeker teen Stade Français. André Pollard keer terug as losskakel, Elrig Lou neem oor as kaptein en Luan Gediomee kry sy eerste kans in die beginspan as heel achter, wat beteken dat Willy Leroux na die bank skuif. Pollard vervang Cohen Bosch op losskakel, terwyl Paul de Wet sy plek as skrimskakel bou met 'n nuwe voorry wat bestaan uit Alu Chakwene, Jan-Hendrik Wessels en Kutum Chunu met Kobus Wiese wat saam met Jay van Heerden in die slotry inskakel. Marco van Staden en Lou sluit by Cameron Hanekom aan in die losvoorspelersry met Cheswell Juste en Sangut Kamlashe in die achterry, terwyl Harold Forster en Sebastian de Klerk al plekke bou en Imbros Papier en Stravino Jacobs op die plaas vervangersbank. Die DSTV Disky Challenge beweeg hierdie naweek na die Sadiman Mashlangu Stadion in KwaMhlanga, waar 8 spanne in 4 wedstrijde in aksie sal wees. Dit begin Saterdag wanneer Sekhukhune United teen Chippa United te staan kom, gevolg deur Liga leiers Kaizer Chiefs, wat teen Marumagalang speel, met Chiefs africhter Vele Komalu, wat sy jong span aanmoedig om gefokus te bly op taktiese bewustheid, geestelike krag en spanwerk. Sondagse aksie skop af wanneer die nuwelinge Kruger United as gasheer optree vir Orlando Pirates, wat sal probeer herstel van verlede week se nederlaag teen Siwelele, waarna TS Galaxy teen Mamelodi Sundowns kragte meet. Gratis kaartjies kan môre vanaf middag ete tot laat by die stadion afgehaal word. En AB de Villiers en sy Suid-Afrikaanse span het die liga fase van die wereldkampioenskap vir legendes onoorwonne afgesluit met Suid-Afrika wat 210-3 aangeteken het voordat Bangladesh vir 122 uitgebouwd is. JP Dumini het met 'n onoorwonne 89 lopies van 49 balle met 7-4 en 5-6 die bootoon gevoer, terwyl Morley van Wyk 30 en Colin Ingram 'n onoorwonne 40 bygedra het. Suid-Afrika pak Engeland môre in die halfeindronde, terwyl Australië en die West-Indiese eilande mekaar in die ander halfeindstryd ontmoet. En daarmee, die einde van jou middag sport.
0: SFM, die kortste route na jou.

Hey, lekker die selfie song. In Ohio was daar nou 'n dag of wat gelede 'n bietjie van 'n krisis. 'n Vragmotor wat op 'n snelweg aan die brand geslaan het. Dit was in die nag gewees. En polisie word toe nou ontbied, of nooddienste word ontbied, en die sheriff sê, hy kry toe nou die verslag, daar is 'n vragmotor wat in brand geslaan het, dit is 'n truck filled with fries, lekker chips, hy sê, en hy, eerste ding wat hy gedoen het, is hy toe nou oor die radio, op die radio gespring, en die deputies aangesit om so lank uit te gaan na die toneel, en vir hulle gesê, hy moet asseblief, maar die daai impuls om gou by die huis te stop vir 'n bottel tomatiesous met hulle maar net in hulle agtersak druk en by die toneel uitkom asseblief. Maar dit lyk vir my daar's toe nou daarom niemand beseer nie. Maar ja, dit is nogal hartseer dat daar so baie chippies verlore gegaan het.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, keilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al die selfde gehalte na palet net wrap en innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.

Michael Jackson, Billie Jean. Tyd vir jou vars gedagte vir die dag. Uit die pen van Vincent van Gogh, wat gesê het, hoe meer ek daaroor dink, hoe meer besef ek opnuut elke dag, dat daar is niks meer artisties as om ander lief te hê. En ek moet sê, ek stem saam met hom, jy weet, partykeer moet mens nogal kreatief raak om nie iemand se nek te wil omdraai nie.

0: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bes en fees geld.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Balula stort in een na emosionele toespraak by konstitusionele hof. Geskorste sergeant Fanny Nkosi bly agter tralies en petrolpryse kan in November met meer as R2 per liter styg.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die ANC se sekretaris-generaal Gideon Balula het vandag kort nadat hy die media by die konstitusionele hof in Johannesburg toegespreek het, ineengestort. Hy het emosioneel geraak nadat die hof in die ANC se guns beslis het in sy geskil met die onafhanklike verkiesingskommissie oor 181 kandidate wat uitgesluit is om aan verkiesings in 6 munisipaliteite deel te neem. Balula het beklemtoon dat die moontlikheid dat gemeenskappe wat deur die ANC regeer word, sou moes stem sonder ANC-kandidate om s'nachts wakker gehou het. Hy het verligting oor die uitspraak uitgespreek en sê die vooruitsig dat kiesers nie vir die party sou kon stem nie, het swaar op hom gedruk. Intussen sê die voorsitter van die DA se federale raad, Asher Sarapen, die uitspraak sal nie die party se dalende steun onder kiesers verander nie. Sarapen sê die DA respekteer die uitspraak, maar dat het kommer wek oor die president wat het skep vir die nakoming van die onafhanklike verkiesingskommissie se sperdatums. Hy sê die DA fokus nou daarop om munisipaliteite te wen wat deur die ANC wanbestuur geraak word in die plaaslike regeringsverkiesing in November.
2: We note for Kilian Balula's threats about the GNU. The DA is not in the GNU to go along to get along, and we will vigorously defend the rule of law and the equal application of the law. At present, we are completely focused on winning towns and cities and removing the ANC because they've destroyed those municipalities. The DA remains the only party to contest every ward in every municipality, and we look forward to the election on the 4th of November, where we will emerge as the largest party in many more municipalities than ever before. The DA is fighting to stop the chaos and start service delivery in towns and cities destroyed at the hands of the ANC.
1: Die geskorste polisie-sergeant Fanny Nkosi sal in aanhouding bly terwyl die hof wag op die uitkoms van sy vertoë aan die nasionale vervolgingsgesag om die klagte wat teen hom is te laat verminder of terug te trek. Nkosi het vandag in die Pretoria Noord-Landroshof in Gauteng verskyn. Hy staan reg op aanklagte van diefstal, bedrog en regsverydeling. Die hof het voorheen sy borgtog aansoek in die appelhof verwerp en 'n vroeë besluit om hom nie op borgtog vry te laat nie bekragtig. Die saak is tot 5 November uitgestel. Die KwaZulu-Natalse polisie het beweringe verwerp dat lasbriewe vir die inhegtenisneming van leiers van March & March en South Africa First Forum uitgereik is. Die polisie sê geen sake is teen die twee individue geregistreer nie. Hulle het aktiviste aangemoedig om nie onverantwoordelike verklaringe te maak wat paniek kan veroorsaak of geweld kan aanhits nie. Die provinsiale polisiediens sê enige iemand wat oor 'n moontlike lasbrief bekommerd is, moet die polisie kontak om die feite te bevestig. Die polisiewoordvoerder, kolonel Robert Netsiunda, sê wetstoepassers teiken nie individue nie en sal voortgaan om die wet toe te pas.
3: Police wish to encourage activists to be responsible leaders and refrain from making statements that can be considered to be malicious, reckless and have the potential to incite violence. If a person suspects that there's a warrant of arrest issued against them, concerned parties must contact the police to verify so that they communicate facts. No amount of public statement will derail police from enforcing the law. Police do not engage in a witch hunt and do not target anyone. Those who wish to disclose a warrant of arrest issued against them are advised to quote the type of charge they are facing so that the public they are communicating to do not speculate and live in uncertainty.
1: Suid-Afrikaanse motoriste kan in November nog 'n skerp brandstofprysverhoging in die gesig staar met data vir die middel van die maand wat dui op 'n petrolprysstygings van meer as R2 per liter. Die Sentrale Energiefonds se syfers toon 'n onderverhaling van R2.26 vir 93 oktaan petrol en R2.28 vir 95 oktaan. Diesel kan met tussen R1.37 en R1.46 per liter styg, terwyl parafien 'n moontlike stygings van R3.36 in die gesig staar. Die syfers is voorlopig en kan verander voor die einde van die hersieningstydperk. Voortdurende konflik in die Midde-Ooste plaas steeds druk op wêreldwye brandstofmarkte. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,149.79 per fynons, terwyl Brent ruolie $104.71 per vat kos. Die rand verhandel teen 16.56 teen die Amerikaanse dollar, R18.56 in die euro en R21.93 in die pond. Die prys van een bitcoin is $80,874.53. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
0: Luister na 90.1.

0: SFM weer.
1: So lyk môre se verwagting minimum en maksimum temperature Mosselbaai 14, 20, George 12, 22, Knysna en Uniondale 13, 29, 12, 32 vir Oudtshoorn, dan Albertina en Stilbaai begin op 12 en gaan na 27, terwyl Riversdale eindig op 30 en begin by 13, en laastens Plet 15 op te by maksimum van 22.
0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Dit is brand baie oor motors en verkeersopeenhopings, maar ons moet ook onthou dat daar mense is wat nie agter die stuurwiel sit nie, wat ook kwesbaar is. Voetgangers, fietsryers en motorfietsryers is kwesbare padgebruikers en hulle het nie die beskerming van 'n motorbak om hulle nie. So wees veral versigtig naby voetoorgange, in woonbuurte en waar mense langs die pad stap of fietsry. Gee fietsryers en motorfietsryers genoeg ruimte wanneer jy hulle verby steek, wees bedag op voetgangers wat die pad wil kruis en verminder jou spoed waar nodig. Ons allemaal gebruik die pad op verskillende maniere en met 'n bietjie respek en ekstra waaksaamheid kan ons dit vir allemaal veiliger maak.
2: 90.1 104.1 SFM

0: Roan de Tooi, mag ek jou laaste wees? So 2 of dalk 3 baie interessante dinge op hierdie dag in die geskiedenis. 1582 het die Gregoriaanse kalender in verskeie Europese lande in gebruik gekom. 1783 het Jacques-Étienne Montgolfier bemande lugballon vlug uitgevoer, terwyl die ballon met touw aan die grond vas was. Natuurlijk was dit 'n belangrike stap in die mense droom om te kan vlieg. En die eerste vrye vlug het mense het jare later, later daar die jaar, het dit gevolg. In 1923 op hierdie dag, 1928 op hierdie dag, is ook 'n groot dag in lugvaart, toe die Graf Zeppelin sy eerste transatlantiese vlug voltooi en in die Verenigde State geland het.
1: SFM Sport.
2: Welkom by jou middag sport. Die Vodacom Bulls het ingrypende veranderinge aan hul beginspan aangebring vir hul openingswedstryd in die Investec Kampioenebeker teen Stad Fransy. André Pollard keer terug as losskakel, Elrich Lou neem oor as kaptein en Luan Gediomee kry sy eerste kans in die beginspan as heel agter, wat beteken dat Willie Leroux na die bank skuif. Pollard vervang Cohen Bosch op losskakel, terwyl Paul de Wet sy plek as skrimskakel bou, met 'n nuwe voorry wat bestaan uit Alu Chakwene, Jan-Hendrik Wessels en Kuta Mchunu, met Kobus Wiese wat saam met Jay van Heerden in die slotry inskakel. Marco van Staden en Lou sluit by Cameron Hanekom aan in die losvoorspelersry, met Cheswell Juste en Sangut Kamlashe in die agterry, terwyl Harold Forster en Sebastian de Klerk al plekke bou en Imbrus Papier en Stravino Jacobs op die plaasvervangersbank. Die DSTV Disky Challenge beweeg hierdie naweek na die Sadiman Mashlangu Stadion in Kwamslanga, waar 8 spanne in 4 wedstryde in aksie sal wees. Dit begin Saterdag wanneer Sekhukhune United teen Chippa United te staan kom, gevolg deur Liga leiers Kaizer Chiefs, wat teen Marumagalan speel, met Chiefs africhter Vele Komalu, wat sy jong span aanmoedig om gefokus te bly op taktiese bewustheid, geestelike krag en spanwerk. Sondagse aksie skop af wanneer die nuwelinge Kruger United as gasheer optree vir Orlando Pirates, wat sal probeer herstel van verlede week se nederlaag teen Siwelele, waarna TS Galaxy teen Mamelodi Sundowns kragte meet. Gratis kaartjies kan môre vanaf middag ete tot laat by die stadion afgehaal word. En AB de Villiers en sy Suid-Afrikaanse span het die liga fase van die wereldkampioenskap vir legendes onoorwonne afgesluit, met Suid-Afrika wat 210-3 aangeteken het voordat Bangladesh vir 122 uitgebouwd is. JP Dumini het met 'n onoorwonne 89 lopies van 49 balle met 7 4 en 5 6 uit die bootoon gevoer, terwyl Morley van Wyk 30 en Colin Ingram 'n onoorwonne 40 bygedra het. Suid-Afrika pak Engeland môre in die halfeindronde, terwyl Australië en die Wes-Indiese eilande mekaar in die ander halfeindstryd ontmoet. En daarmee die einde van jou middag sport.
1: SFM, ons

Bad Peter met Stupid on a Sunday. En ek dink so by myself, oor die algemeen, wag mans nie vir Sondag nie, het, maar in elk geval, hoe dit ook al sê. Ons kyk so 'n bietjie na sportgebeure, merkwaardige gebeure. 1964 op hierdie dag het Amerikaner Craig Breedlove een nieuwe landspoed rekord opgestel. Met sy straal aangedrewe Spirit of America het hy spoed van so ongeveer 846 km/h bereik. Dink so daaraan, jy is in 'n jet fighter op redelike spoed en jy raak aan die grond. Jo, jo, jo, dis vinnig. 1993 op hierdie dag is daar ook 'n grootte gewees toe die Formule 1 seisoen by Kyalami in Suid-Afrika tot aan einde kom. Nelson Piquet derde in die Suid-Afrikaanse Grand Prix geëindig en daarmee genoeg punte verdien om sy tweede agtereenvolgende wêreldtitel te verseker. Ricardo Patrese het die wedren gewen en natuurlik vir Suid-Afrikaanse Formule 1 hangers was dit 'n massiewe dag op eie bodem.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isobord verskaf liggewig geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isobord is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isobord kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isobord George by 044-492-0423 of besoek die webblad isobord.com. Isobord, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM. Ons

0: SFM volgoed musiek. SFM nuus hooftrekke.
1: Kashani doen 'n beroep op streek samewerking om dwelmhandel te bekamp. Geskorste sergeant Fanny Nkosi bly agter tralies en petrolpryse kan in November met meer as R2 per liter styg.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kashalia, doen 'n beroep op sterker streek samenwerking om dwelmsmokkelary en georganiseerde misdaad reg oor Suider- en Oos-Afrika te bestry. Kashalia het vandag by 'n vergadering van die trilaterale beplanningssel in Pretoria gepraat. Suid-Afrika, Mozambiek en Tanzanië het die initiatief met die steun van die Verenigde Nasies gestig. Angola en Uganda het ook aansoek gedoen om aan te sluit. Kashalia sê kriminele netwerke buit poreuse grense uit om hul bedrywighede uit te brei. Hy sê dat die deel van inligting intyds noodsaaklik is om kriminele netwerke en kartelle te ontmantel.
2: To reduce the flow of illicit drugs, disrupt organized crime networks through the southern route, the ministers responsible for policing of the republics of South Africa, Mozambique, and Tanzania, including Angola and Uganda, supported by the United Nations Office on Drugs and Crime, have established a mechanism known as the Tricameral Planning Cell to disrupt drug trafficking threats and other forms of organized crime affecting our region.
1: Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula het vandag kort nadat hy die media by die konstitusionele hof in Johannesburg toegespreek het, ineengestort. Hy het emosioneel geraak nadat die hof in die ANC se guns beslis het in sy geskil met die onafhanklike verkiesingskommissie oor 181 kandidate wat uitgesluit is om aan verkiesings in 6 munisipaliteite deel te neem. Mbalula het beklemtoon dat die moontlikheid dat gemeenskappe wat deur die ANC regeer word, sou moes stem sonder ANC-kandidate om snags wakker gehou het. Hy het verligting oor die uitspraak uitgespreek en sê die vooruitsig dat kiesers nie vir die party sou kon stem nie, het swaar op hom gedruk. Die geskorste polisie-sergeant Fanny Nkosi sal in aanhouding bly terwyl die hof wag op die uitkoms van sy vertoë aan die nasionale vervolgingsgesag om die klagte wat teen hom is te laat verminder of terug te trek. Nkosi het vandag in die Pretoria Noord-Landdroshof in Gauteng verskyn. Hy staan tereg op aanklagte van diefstal, bedrog en regsverydeling. Die hof het voorheen sy borgtog aansoek in die appelhof verwerp en 'n vroeë besluit om hom nie op borgtog vry te laat nie bekragtig. Die saak is tot 5 November uitgestel. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het 'n waarskuwing uitgereik oor uiters warm weerstoestande wat môre in die Sentraal en Klein Karoo in die Wes-Kaap verwag word. Dagtemperature sal na verwagting tussen 37 en 40 grade Celsius bereik. Weervoorspeller Ilani Heineke raai mense aan om genoeg vloeistowwe te drink om gehydreer te bly.
3: We have an advisory for extremely hot and uncomfortable conditions expected over the Central and the Little Karoo of the Western Cape on Friday, the 16th of October. Daytime temperatures are expected to reach 37 to 40 degrees Celsius. Residents are encouraged to stay well hydrated, limit strenuous outdoor activity during the hottest part of the day, and take appropriate precautions to stay cool.
1: Suid-Afrikaanse motoriste kan in November nog 'n skerp brandstofprysverhoging in die gesig staar met data vir die middel van die maand wat dui op 'n petrolprysstygings van meer as R2 per liter. Die Sentrale Energiefonds se syfers toon 'n ondervraling van R2.26 vir 93 oktaan petrol en R2.28 vir 95 oktaan. Diesel kan met tussen R1.37 en R1.46 per liter styg, terwyl parafien 'n moontlike stygings van R3.36 in die gesig staar. Die syfers is voorlopig en kan verander voor die einde van die hersieningstydperk. Voortdurende konflik in die Midde-Ooste plaas steeds druk op wêreldwye brandstofmarkte. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,151.44 per fyn ons en Brent ruolie kos $104.27 te vat. Die rand verhandel teen R16.54 in die Amerikaanse dollar, R18.53 in die euro en R21.91 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $79,533.32. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
0: SFM.
4: Hallo, ek's Arnie Jordaan en jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: En so lyk die weervooruitsig toe vir die streek vir môre. Ek sê sommer die staanspoor gedeeltelik sonnig grootendeels. Mosselbaai begin op 14, gaan na 20 grade Celsius. George 12, 22. Dan Knysna en Uniondale begin op 13, gaan na 29 grade Celsius. Oudtshoorn 12, 32. Albertina en Stilbaai breek so bietjie die patroon met intervalle van wolke en sonskyn 12, 27. Riversdal tye van wolke en sonskyn 13:30 en laastens Plet terug by gedeeltelik sonnig begin op 15 draai by 22 grade Celsius.
2: Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek word, verteenwoordig nie noodwendig die sienings van die uitsaaier nie. SFM herinner al ons luisteraars daaraan om ons stemreg uit te oefen en deel te neem aan die opkomende verkiesing. Laat jou stem gehoor word en maak 'n impak op die toekoms van ons land. Jou stem maak 'n verskil.
3: Selfs al voordat ek dit aangemeld het, is die gebarste pype in my straat reggemaak. Hier by ons kry die Democratic Alliance die basiese dinge reg. Ek wil hê ons dorp moet vir almal bly werk. Dus stem ek hierdie verkiesing vir die DA.
4: We are currently experiencing high call volumes. You are currently caller number 99 in line. Please hold.
5: Ag nee my, dit is dan elke maand se story, net om my kragrekening uit te sorteer.
6: Ons ken almal daardie frustrasie, maar gelukkig het Arena Group Solar die oplossing en is jy altyd nommer 1 in die ry as dit kom by sonkragoplossings. Arena Solar doen ontwerp en installaties van sakpas sonkragstelsels vir die huis of besigheid, as ook uitbreidings van bestaande stelsels. Kom besoek die kundige span by Knysnaweg 6 George. Of online by Arena Group, @arenagroupsolar.
4: At Arena Group Solar, you will always be first in line.
0: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: langs. Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek het nie vir jou op hierdie stadium enige verkeersnuus nie. As jy vir my enige iets het, stuur gerus 'n getikte of stemboodskap na WhatsApp 064-008-1815. Ek herhaal daardie WhatsApp nommer hier in die ateljee, 064-008-1815.
2: 90.1 SFM.

0: ontvangs. Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek het nie vir jou by die stadium enige verkeersnuus nie. As jy vir my enige iets het, stuur gerus 'n getikte of stemboodskap na WhatsApp 064-008-1815. Ek herhaal daardie WhatsApp nommer hier in die ateljee 064-008-1815.
2: 90.1 SFM.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Enige persoon wat gegrief is deur 'n politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur SFM streekradio uitgesaai is, kan binne 5 werksdae na die uitsending 'n klagte by ICASA indien. Kontak ICASA se Compliance Department by 012-568-3233 of per e-pos by broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za.
2: SFM. Jou streek, jou frekwensie,

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Die Vodacom Bulls het ingrypende veranderinge aan hul beginspan aangebring vir hul openingswedstrijd in die Investec Kampioenebeker teen Stade Français. André Pollard keer terug as losskakel, Elrig Lou neem oor as kaptein en Luan Gediomee kry sy eerste kans in die beginspan as heel achter, wat beteken dat Willy Leroux na die bank skuif. Pollard vervang Cohen Bash op losskakel, terwyl Paul de Wet sy plek as skrimskakel bou met 'n nuwe voorry wat bestaan uit Alu Chakwene, Jan-Hendrik Wessels en Kutum Chunu met Kobus Wisse wat saam met Jay van Heerden in die slotry inskakel. Marco van Staden en Lou sluit by Cameron Hanekom aan in die losvoorspelersry met Cheswell Juste en Sangut Kamlashe in die achterry, terwyl Harold Forster en Sebastian de Klerk al plekke bou en Imbros Papier en Stravino Jacobs op die plaasvervangersbank. Die DSTV Disky Challenge beweeg hierdie naweek na die Sadamin Maslangu Stadion in KwaMhlanga, waar 8 spanne in 4 wedstrijde in aksie sal wees. Dit begin Saterdag wanneer Sekhukhune United teen Chippa United te staan kom, gevolg deur Liga-leiers Kaizer Chiefs, wat teen Marumagalang speel, met Chiefs-africhter Vele Khumalo, wat sy jongspan aanmoedig om gefokus te bly op taktiese bewustheid, geestelike krag en spanwerk. Sondagse aksie skop af wanneer die nuwelinge Kruger United as gasheer optree vir Orlando Pirates, wat sal probeer herstel van verlede week se nederlaag teen Siwelele, waarna TS Galaxy teen Mamelodi Sundowns kragte meet. Gratis kaartjies kan môre vanaf middag ete tot laat by die stadion afgehaal word. En AB de Villiers en sy Suid-Afrikaanse span het die liga fase van die wereldkampioenskap vir legendes onoorwonne afgesluit met Suid-Afrika wat 210-3 aangeteken het voordat Bangladesh vir 122 uitgebouwd is. JP Dumini het met 'n onoorwonne 89 lopies van 49 balle met 7-4 en 5-6 uit die bootoon gevoer, terwyl Morley van Wyk 30 en Colin Ingram 'n onoorwonne 40 bygedra het. Suid-Afrika pak Engeland môre in die halfeindronde, terwyl Australië en die Wes-Indiese eilande mekaar in die ander halfeindstryd ontmoet. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: SFM, ons maak dit lekker.

0: Monarch met Lonely Light. Nou, as jy dalk nou verjaar vandag, nee, dan wil ek vir jou sê van allemaal by SFM, baie, baie geluk, ek hoop jy het een onvergetelike lekker dag gehad. Jy deel jou verjaardag met so paar bekendes en legendes, actrice en actrice, acteurs bedoel ek, amper sê ek actrices, actrice en acteurs. Grace Van Dien, daar is Dominic West, daar is Robert Baker, en laaste maar definitief nie die minste nie, Larry Miller. Is die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel, weer eens baie, baie geluk.
1: 104.1 SFM.

0: Creed Hot.
1: Cameron Whitcomb met Medusa. Right, tyd vir jou laat na gedagte. Nogal 'n besonderse een hierdie. George Harrison het gesê, die hele wêreld is soos verjaardagkoek. So kry vir jou, maar nie te veel nie.

0: Westlife met Dynamite. Nou, as jy al gewonder het waar jy ons kan luister, as jy nie in die Tuinroute area is nie, en jy wil ons graag online luister, gaan op ons webtuiste sfmstreek.com en tada, dan is ons daar in jou sak of op jou rekenaar, maar altyd by jou. Dis sfmstreek.com.
1: Jou streekstasie, SFM.

0: Arnie Jordaan met Vat aan my. Nou iets waar ons vanavond gaan vat in ons vreemde feit oor verskeie onderwerpe segment is films. Ons gaan kyk na 'n paar filmfeite vanavond in verskeie feite oor verskeie onderwerpe. Dit natuurlik net na 7.
1: 24/7

0: hey, onderwerp en vanavond gesels ons oor films. So kom vreemde filmfeite wat jy nie noodwendig geweet het jy moet weet nie, of wat jy dalk nie geweet het nie. Ons eerste een, Chewbacca of Chewie van Star Wars. Sy stem bestaan uit 'n letterlike dieretuin uit. Daai ene wat hy doen, sy stem, dis 'n letterlike dieretuin. Wat ek daarmee bedoel is, die kankontwerper Ben Burt het opnames van meer van onder meer bere, walrusse en ratels saamgevoeg om Chewbacca se stem in Star Wars te skep. So ja, dis 'n redelike robbe dieretuin, maar dit wys jy net hoe kreatief jy kan wees met klank.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: En nog 'n filmfeit, ons almal ken The Wizard of Oz. Hy was mos nou onlangs oorgedoen in die sfeer in Las Vegas, daar die groot balskerm. Wel, kom ons gaan gou 'n bietjie terug in tyd. So die skoene wat Judy Garland gedra het in die oorspronklike Wizard of Oz film het in December 2024 verkoop vir 32.5 miljoen Amerikaanse dollar, en dis natuurlik die veilingsfooie ingesluit. Dis 'n moeilike skoen om aan te trek, want ja, hy gaan dalk pas, maar gaan jy in hom pas?
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: jou lyf. Hier is 'n vinnige feit oor die Oscars. So, tydens die Tweede Wêreldoorlog was Oscars uit gips uitgemaak. Die rede vir dit was omdat daar 'n metaal tekort was. So, vir omtrent 3 jaar was dit geverfde gips ornamentjies.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Ons gesels gou oor Disney en die Oscars vir Snow White and the Seven Dwarfs het Disney 'n spesiale ere toekenning ontvang. Een gewone Oscar met klein 7 miniatuur beeltjies op 'n trapvormige voetstuk. Dis hoe Snow White en die Sewe Dwergies so Oscar gelyk het toe hulle toe die film destyds sy Oscar gekry het.
1: 104.1 SFM. Musiek op sy beste, net hier op SFM.

90.1 George Mossel Bay Hartenbos Albertina Knysna.

0: Nog die eerste en hierdie ene kom uit Australië uit. In 1906 het Australië reeds 'n vollengte film, 'n storiefilm gemaak, The Story of the Kelly Gang, oor die berugte Ned Kelly en sy bende, word deur Australië se nasionale filmargief as die wêreld se eerste volledige verhalende rolprent erken.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sf

0: Ons laaste feit gaan ons weer kyk na Oscar feit en hierin gaan oor die heel eerste Academy Awards in 1929. So die eerste Oscar wenners het maande vooraf geweet dat hulle gewen het. Met die eerste Academy Awards 1929 is die wenners reeds 3 maande voor die geleentheid aangekondig. Daar was dus geen verrassing toe die pryse oorhandig was nie en dit jou seker maar tyd gegee om by die Oscars ook uit te kom. En in daardie 3 maande het jy daarom genoeg tyd om jou julle moes nie gesig te oefen. Maar ja, daar het hier het, 1929 met die eerste Oscars, hierdie wenners 3 maande voor die tyd geweet dat hulle gewen het.
1: SFM, ons maak dit lekker.
2: Die

0: So het tyd geword vir my om te groet van my Corrie af. Dankie, dit was lekker om saam met julle te kuier. Nies, ek stel môre in vir Enrico Aries wat sy verjaardag naweek gaan vier môre middag tussen 12 en 3. So ons gesels daai tyd weer saam. Maar tot dan toe, soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie op 'n glimlag nie. En onthou, jippie, môre is Vrydag en dan gesels ons weer môre middag saam. Mag dit 'n geseënde goeie en 'n lekker dag wees.
1: 104.1 SFM.

steen maak, net voordat jy lag, en hoe jou hart

Spui as jy kwaad is, jou wange word so rooi. As jy my laat probeer verstaan, vir jou is dit belangrik dat ek jou hart reg sal hoor. As ek met jou op wil maak,

Ek het my hart in die klein Karoo verloor. Op 'n tweewiel uisterperd sny ek teen 200 klippe per uur op 'n valend van die N1 se kronkelspoor. Hier waar in Osterbosse soos misplaaste gedagte staan en jakkals drade stories fluister van vergeet en verlange. Waar plaasname soos verweerde tatoeëermerke oor die aarde se valley, waar 'n rolbos meer sin as 'n valley maak. Hier draai die wind sirkels en die hemel hang soos 'n ongeskrewe brief oor my kop.